Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Ćao.
1: Kao nekad u 7.

0: což na vrch kláve pope.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

A danas je i barem po ovim pokazateljima trenutno temperatura zraka u Puli 15 stupnjeva. Danas nas čeka pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana pak najavljuju meteorolozi. Mjestimice je uz jači razvoj oblaka, moguća ponegdje i kiša ili pljusak, ali uglavnom će to ipak biti malo više u unutrašnjosti Istre, a ne uz obalu. Puhaće slab do umjeren istočni vjetar i bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka najviša do 22 stupnja. Prognoza za sljedeće dane kaže za sutra recimo slično vrijeme današnjem, možda malo viša dnevna temperatura zraka, ali ne puno, negdje do 23. Onda recimo za nedjelju trenutno je u najavi kišica, pa i za ponedjeljak, ali to ćemo vidjeti što će točno biti. Svježe je vani, barem tako misle meteorolozi. Vlaga u zraku je 91%, a tlak 1015 hektopaskala. Jedna stanica na stoji koja pokazuje kvalitetu zraka, barem u ovom području gdje ona može zabilježiti ove parametre, kaže da je kvaliteta zraka prihvatljiva. HEP za danas nema najavljenih radova, nije bilo najavljenih radova ni iz vodovoda, onda je sad stigla obavijest iz vodovoda o hitnim radovima na vodovodnoj mreži, pa su već u 8 sati bez vode ostali u ulici Palacine, Besengijevoj i Keršovanijevoj ulici, to kućni broj 10 za ovu zadnju ulicu. Isto tako ovdje stoji u napomeni, odnosno u ovoj obavijesti, da će radovi trajati do 14 sati. Na službenoj stranici grada Pule stoji da će grad od da će u Puli od školske godine 2026-27 se planira uvesti zdravstveni odgoj i obrazovanje kao nova izvan nastavna aktivnost. Za sada u dvije osnovne škole, to je škola, osnovna škola Centar i osnovna škola Veli Vrh. Poručuju isto tako da prema iskazanom interesu za sada bi se u taj program uključilo 139 učenika i učenica. Pa će za one koji će provoditi taj predmet, tu izvan nastavnu aktivnost, se provesti i edukacije. Taj program edukacija obuhvaća 4 dvodnevna modula. Uglavnom svi oni koji su se prijavili zapravo za provedbu ovog programa, odnosno izvan nastavne aktivnosti, kroz ljeto će proći kroz ove edukacije. Za sada, dakle, saznajemo iz ove obavijesti da su dvije škole odabrane za tu aktivnost, pa se nadamo da će kroz sljedeće školske godine i ostale škole se uključiti. Još samo kratko što će zapravo biti provedeno kroz te edukacije. Strukturirano je kroz 4 tematska modula. Prvi modul obuhvaća uvod u program spolno i reproduktivno zdravlje i rodnu ravnopravnost. Drugi modul je posvećen zdravim stilovima života, pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti, a treći prevenciji ovisnosti i rizičnih ponašanja. Četvrti je modul usmjeren na mentalno zdravlje. Zatvorena je Dalmatinova ulica u Puli, točnije jedan njen dio. Bilo je najavljeno da će radovi početi 6. pa su odgođeni zbog kiše na 7.5. a trajat će do sutra. Uvedena je ta privremena regulacija, odnosno zabrana prometa zbog sanacije šahtova vodovodne i kanalizacijske mreže. Dakle, do sutra ne možete voziti tim dijelom grada, već je potrebno obilaznim ulicama. Obzirom na sve to navedeno i autobusi Pula prometa, naravno su morali izmijeniti neke svoje linije, točnije to je linija 44A Veli Vrh Valkane.
Pa zbog toga su recimo i autobusna stajališta u Zagrebačkoj i Mletačkoj trenutno izvan funkcije, kao i ono stajalište na Tržnici. Dakle, ovaj režim što se tiče Dalmatinove ulice traje do 9.5. Pulske srednje škole ove godine organiziraju dane otvorenih vrata, tijekom kojih će svi zainteresirani imati priliku upoznati se malo bolje sa programima, profesorima i prostorima škola. Pa će recimo prvi na redu biti 19. svibnja Industrijsko-obrtnička škola Pula, i to od 18 sati. Zatim 25. gimnazija Pula od 18 sati, 21.5. tehnička škola Pula od 17 sati, 26.5. ekonomska škola Pula također od 17 sati i 26.5. strukovna škola Pula. Ovdje u ovoj napomeni stoji da recimo za školu primijenjenih umjetnosti i dizajna, školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu te talijansku srednju školu će termini biti objavljeni naknadno. Pa se pozivaju učenici i roditelji da evo iskoriste ove datume i prilike da upoznaju pojedine škole. Točnije programe kako bi se učenici koji trebaju tek upisati srednju školu malo bolje upoznali s time što ih eventualno čeka u kojoj školi. Vraćam se sad na Pula promet, jer zbog radova na prometnici u dijelu Fažanske ceste i zapravo zatvaranja tog dijela ceste za sav promet, Pula promet je isto izvršio izmjenu trase linije broj 5, to je linija koja vozi Đardini, Štinjan, Đardini, ali i izmjenu svih inačica linije 21, to je linija, odnosno autobus koji vozi Pula, Fažana, Peroj, Barbariga. A korigirana su i vremena polazaka i prolaska autobusa po stajalištima, tako da je obilazni pravac linije 5, dakle za Štinjan, je ulica Vale Lunga prema Štinjanu, ulica Pužar, iz koje onda autobusi skreću na Štinjansku placu. U povratku autobusi će sa Fažanske ceste skretati na Štinjansku i ulicom Pužar i ulicom Vale Lunga nastaviti do centra grada. Što se tiče ovih linije 21, autobusi na tim linijama također će koristiti ulicu Vale Lunga i ulicu Pužar u Štinjanu i skrenuti na Štinjansku i Fažansku, a onda u smjeru Fažane i Peroja, u povratku ista trasa. I da, obzirom na to da je zatvoren tamo taj dio ulice, odnosno Fažanske ceste, obzirom na sve te radove koji se tamo odvijaju, stvaraju se i gužve i zastoji, ne znam koje bih savjete mogla dati ljudima koji svakodnevno moraju, dakle bez obzira na autobuse, dakle neki se voze autobusima, neki automobilima, bez obzira na to kojim prijevoznim sredstvom idete, obzirom na radove koji tamo traju, nažalost bit će i dalje i gužvi i zastoja, pa jedino što možete je naoružati se strpljenjem. Osmog i devetog, dakle danas i sutra, u Puli se obilježava Noć tvrđava i programi se odvijaju na kaštelu, na Pulskom kaštelu, zatim Fort Burginjonu, Kazoni Veki i Fort San Giorgio. Uglavnom su programi dosta, kako bih rekla, cjelodnevni, pa tako već od 9 ujutro danas recimo počinje program i na Fort Burginjonu i na Pulskom kaštelu. Da vidim da li je možda i na ova druga dva. Nije, već je sutra. Ako ne stignete na ovo, na ove jutarnje programe koji su uglavnom usmjereni na najmlađu populaciju, pa će tako danas u 9 na Fort Burginjonu biti dakle i jedna dječja predstava i dječja štafeta, a onda u poslijepodnevnim satima recimo na Fort Burginjonu od 17 do 19 vas očekuje radionica reciklaže tekstila, također i predstava, pa zatim vođena tura i priča o utvrdi, demonstracija radionice izrade papira,
urbani piknik i tako dalje, tako dalje. To je za Fort Bourguignon. Što se tiče Pulskog kaštela, također ujutro vođena tura za osnovno školce, zatim Pula čita klasike Vladimira Nazora se čita od 10 sati, gost će biti Aleksandar Bančić, a od 17 sati danas na kaštelu je vođena tura za sve zainteresirane. Otvoren je natječaj, grad Pula je otvorio natječaj za davanje na korištenje javnih površina radi postave naprava za portretiranje, prodaju suvenira, slika nakita, numizmatike, vozila za ugostiteljstvo i naprave za prodaju namirnica. U tom natječaju poprilično je opširno iskazano svi uvjeti, pa sve zainteresirane onda pozivam da pročitate detaljno. Uvjete tog natječaja, ja ću samo preskočiti sve i reći da će se natječaj provesti usmeno i to 13.5. s početkom u 10 sati u komunalnoj palači na forumu. Dječji vrtić Rintintin Pula Pola ima otvoren natječaj za prijem radnika na radno mjesto. Točnije, oni traže odgojiteljicu ili odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme. Natječaj je otvoren jučer i traje do prijave su otvorene do 14.5.

I sad idemo u rubriku e-konzultacije. Trenutno se raspravlja o nacrtu prijedloga odluke o grobljima grada Pule. Zaključno do 16.5. se možete uključiti u ovu raspravu. Mail adresa odluka.groblje@pula.hr.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Malo ćemo sad do Fažane i to zahvaljujući jednom tekstu kojega potpisuje Dejan Mladenović na portalu Istra24. On piše o onom najvećem parkiralištu zapravo u Fažani, gdje su se stvari počele mijenjati negdje krajem prošle godine, ali evo idemo nekim redom. Dakle, oni su i pisali, točnije on je pisao na portalu da je Lučka kapetanija Rijeka zabranila naplaćivanje parkinga na tom velikom parkiralištu. Podsjeća Mladenović da je rješenjem iz prosinca prošle godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Uprave sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Rijeka, dakle, zabranilo društvo trgovačkom društvu Komunalac Fažana naplatu parkiranja motornih vozila na dijelu te jedne katastarske čestice koja, dakle, je dio tog velikog parkirališta. Pa onda Mladenović dalje nastavlja zapravo istraživati o statusu tog popularnog parkirališta koje se trenutno koristi besplatno za sve korisnike. Na njegov upit nadležni iz ministarstva koje je nadležno za to, a to je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, navode da je Lučka kapetanija Rijeka donijela to rješenje kojim se trgovačkom društvu Komunalac Fažana zabranjuje naplata parkiranja, budući da se ta djelatnost obavlja ili obavljala bez valjane pravne osnove, odnosno bez prethodno ishođene koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Dalje iz ministarstva navode da se ta odluka temelji na jednom članku zakona, točnije 12. članku zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a taj članak zakona propisuje da nitko ne smije koristiti pomorsko dobro za posebnu upotrebu, za gospodarsko korištenje, za obavljanje neke djelatnosti, građenje, ograničavanje itd. jer je to pomorsko dobro. Obavljanje gospodarske djelatnosti parkiranja na pomorskom dobru, poručuju iz ministarstva, moguće je isključivo na temelju koncesije za gospodarsko korištenje tog istog pomorskog dobra. I onda ministarstvo navodi da su te čestice na kojima se nalazi parkiralište, parkiralište Badel, dakle, da su one u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro, te da takav status i proizlazi iz zakona i stvarnog stanja na terenu. U konkretnom slučaju iz ministarstva ističu da su čestice na kojima je uređeno parkiralište nastale nasipavanjem, pa prema zakonu predstavljaju pomorsko dobro. A budući da je, kako kažu i navode iz ministarstva, prema utvrđenju inspekcije na toj lokaciji obavljena gospodarska djelatnost bez koncesije, nastala je i obaveza plaćanja naknade s obilježjem koncesijske naknade te povrata imovinske koristi ostvarene nezakonitim obavljanjem djelatnosti. Oni još poručuju da je taj predmet proslijeđen Ministarstvu financija i Carinskoj upravi radi daljnjeg postupanja. Mladenović zatim pita o možda mogućem iznosu koji bi eventualno trebala općina Fažana vratiti i procjeni eventualne te imovinske koristi, međutim iz ministarstva kažu da to nije u njihovoj nadležnosti, nego je u nadležnosti drugog ministarstva, odnosno Ministarstva financija. A što se tiče odgovornosti lokalne samouprave, navode da se ona utvrđuje u svakom pojedinom slučaju na temelju činjenica i pravnih osnova. Inače, to parkiralište, kako piše Dejan Mladenović, sa 233 obilježenih parkirnih mjesta za osobna vozila i 12 za osobe s invaliditetom, zatim 5 za autobuse i 80 neobilježenih parkirnih mjesta, predstavlja ukupno 330 mjesta, odnosno četvrtinu svih parkirnih mjesta u općini Fažana. Komentirali su, dakle, iz ministarstva i činjenicu da je parkiralište trenutno besplatno.
I podsjećaju iz ministarstva da je, obzirom da, da se radi o pomorskom dobru, to dobro, opće dobro, koje uporabi svima pod jednakim uvjetima. Ali kažu i da to nije jedini slučaj i da u drugim dijelovima Hrvatske također postoje slični slučajevi u kojima onda inspektori pomorskog dobra postupaju kad se ta gospodarska djelatnost na pomorskom dobru obavlja bez valjane pravne osnove. Ono što, piše Mladenović, posebno privlači pažnju je upravo tvrdnja ministarstva da je fažanski komunalac dužan platiti naknadu s obilježjem koncesijske naknade i vratiti imovinsku korist ostvarenu nezakonitim obavljanjem djelatnosti. Ako se uzme procjena da je na parkiralištu Badel godišnje ostvarivana zarada od oko 200 tisuća eura, povrat za razdoblje od 5 godina iznosio bi približno 1 milijun eura. U još nepovoljnijem scenariju, ako bi se razdoblje računalo unatrag 10 godina, taj bi se onda iznos udvostručio i dosegnuo možda oko 2 milijuna i to bez uračunatih kamata i koncesijskih naknada. Za općinu Fažana, čiji ovogodišnji proračun iznosi 15 milijuna eura, takav bi financijski teret mogao značajno utjecati na funkcioniranje općine. Pa je Mladenović i fažanskoj tvrtki Komunalac, ali i općini Fažana poslao upit s 10 pitanja. Neka od tih pitanja su primjerice koliki su bili prihodi od naplate parkiranja na toj lokaciji tijekom posljednjih nekoliko turističkih sezona, zatim je li općina zaprimila službeni zahtjev ili rješenje kojim se traži povrat prihoda, smatra li općina da je parkiralište Badel pomorsko dobro ili područje koje bi trebalo ostati u nadležnosti lokalne samouprave, te postoji li mogućnost da općina u budućnosti zatraži koncesiju ili možda neki drugi model upravljanja kako bi opet mogla naplaćivati parkiranje na toj lokaciji. To su neka od pitanja koje je on uputio, dakle, fažanskoj tvrtki Komunalac, ali i općini Fažana, i dobio je odgovor direktora Komunalca Fažana Stanka Krnete. No kaže, dobio je samo očitovanje o presudi Upravnog suda u Rijeci od 10. travnja ove godine. Gdje je u toj presudi odbijen tužbeni zahtjev Komunalca za poništenje rješenja ministarstva, a protiv koje je podnesena i pravovremena žalba. Krneta dalje ističe da je to parkiralište u velikoj mjeri služilo parkiranju lokalnog stanovništva, osobito stanovnika povijesne jezgre koji su bili, po njegovim riječima, oslobođeni obaveze plaćanja parkinga. Krneta još i navodi da je financijski gubitak trenutno teško utvrditi jer prihodi ostvareni naplatom parkinga na parkiralištu Badel nisu se vodili pojedinačno, već s prihodima preostalih dijelova istog parkirališta, odnosno drugih čestica koje su u vlasništvu općine Fažana. Ne mogu se, dakle, odvojiti prihodi od ostalih parkirališnih mjesta i slijedom toga, zaključuje Mladenović, u ovom trenutku nije moguće procijeniti, barem prema riječima direktora fažanskog Komunalca, nije moguće procijeniti eventualni gubitak, financijski gubitak, dodaje još Krneta, da u pogledu dostupnosti parkirnih mjesta ne očekuju da će se stanje promijeniti.

Haute. Hrvatska država s puno afera, gotovo neću reći na tjednoj razini, ali i na tjednoj razini izlaze skandali, pa su recimo na Jutarnjem onako pretpostavili da bi kada se konačno saznaju svi detalji ili barem većina detalja iz optužnice prema Vedranu Pavliku, da bi dakle taj skandal, ta afera mogla biti afera stoljeća. Ne znam, vidjet ćemo dok traje postupak izručenja Vedrana Pavlika, koji je dakle odbio, odnosno uložio žalbu na odluku o izručenju. Dakle, dok to traje, piše Duša Miljuš na Jutarnjem, traje i ispitivanje svjedoka i, kako on piše, u dosadašnjem tijeku istrage ispitano ih je već više od 50 i to se redovito odvija. Prema ovom naslovu kojeg on ovdje donosi, Ivica Blažičko priznao je da ga je Vedran Pavlek plaćao u kešu, dok je Bruno Kovačević, dugogodišnji novinar HRT-a, ali i urednik sportske redakcije, čini mi se, jedno vrijeme, kako piše Miljuš, dakle, Bruno Kovačević ne može se sjetiti koji je auto saveza koristio. Isto tako piše Miljuš da su i Janica, Ivica i Ante Kostelić, da još uvijek nisu ispitani, ali i oni će doći na red, kako su mu potvrdili izvori koji su upućeni u sve to.

Još malo istraga, još malo optužnice, još malo pravosuđa. Općinsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Bože Šute. On je brat aktualnog gradonačelnika Splita, HDZ-ovog Tomislava Šute. Pravna reperkusija uslijedila je, kako piše Denis Mahmutović na Telegramu, upravo nakon Telegramovih otkrića o nezakonitom vađanju građevinskog kamena na Visu, gdje je Šuta Božo ilegalno podigao tvornicu betona, i to na državnom zemljištu usred zakonom zaštićenog područja. Tereti ga se za kazneno djelo protupravne eksploatacije rudnog blaga, za što je predviđena kazna do 3 godine zatvora. Ne ulazite duboko u nečiju privatnost, to nema veze s mojim poslom, ne želim odgovarati na pitanja o vlastitoj obitelji. To je izjava splitskog gradonačelnika Tomislava Šute nakon što se doznalo da je podignuta optužnica protiv njegovog brata, piše Mahmutović. Problem je međutim što itekako ima veze s njim. Detaljno je, kako on piše, Telegram kroz seriju tekstova opisao taj betonski biznis Bože Šute, ali i njegovog partnera, trećeg brata, koji se zove Mate. Njih dvojica, dakle Božo i Mate, vlasnici su i suvlasnici nekoliko specijaliziranih građevinskih tvrtki koje ordiniraju po Dalmaciji i otocima. Svako otkriće medija o nepravilnostima pratilo je blaženo neznanje politički eksponiranog brata. Recimo, u veljači 2023. otkriveno je kako Božo Šuta na Šolti ilegalno proizvodi beton u bespravnoj tvornici bez građevinske dozvole. Zatim, početkom srpnja prošle godine, otkrili su na Telegramu kako isti brat na Visu preko druge bespravne betonare u ekološkoj mreži ilegalno eksploatira državno mineralno bogatstvo. U oba slučaja teren su obišli državni inspektori, utvrdili su niz nepravilnosti, zabranili mu rad i izvijestili državno odvjetništvo, ali Božo Šuta je nastavio uredno raditi i profitirati, piše Mahmutović, uvjeravajući nas kako je sav posao legalan. Očito nije. Na Visu je utvrđeno da ne

nadležnom općinskom sudu dostavljen optužni prijedlog, a općinskom državnom odvjetništvu dostavljena je kaznena prijava sa zahtjevom za oduzimanje imovinske koristi. Također, ukupan spis bio je dostavljen i županijskom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za naknadu štete Republici Hrvatskoj. Međutim, betonara još nije srušena, štoviše, piše Mahmutović, ovih dana gospodin Šuta je pokušava legalizirati i dodatno proširiti pogon. A u svim tim tekstovima, odnosno u serijalu tih tekstova, razmatrali su, kako piše Mahmutović, i eventualnu ulogu Tomislava Šute, dakle sad prvog čovjeka Splita, ali i člana najuže obitelji optuženog Bože Šute. Tomislav Šuta je uporno, piše Mahmutović, ih uvjeravao, kao što uvjerava i danas, da nije upoznat s poslovanjem svoje braće, te da ništa ne zna o radu njihovih tvrtki. Zanimljivo, Tomislav Šuta je svojevremeno prije gradonačelničke funkcije bio član saborskog odbora za zaštitu okoliša, pa možemo pretpostaviti da član takvog odbora vjerojatno razumije zašto je problematično ako njegova obitelj ilegalno proizvodi beton u ekološkoj mreži i protupravno eksploatira rudno blago. Ali to nije sve već je i objavljeno kako je recimo knjigovodstvene poslove za Beton Šolt, odnosno za firmu u vlasništvu sad već optuženog Bože Šute, vodila tvrtka koja se zove Financial Office. A vlasnica te tvrtke je Matilda Šuta. Matilda Šuta, supruga je Tomislava Šute, splitskog gradonačelnika. I on sam je do veljače prošle godine, 4 mjeseca prije nego je postao gradonačelnik, bio član uprave iste te tvrtke. I završava Mahmutović ovaj članak još jednim kuriozitetom. Ured te tvrtke nalazi se na istoj adresi, doslovno vrata do vrata, gdje je i ured tvrtke Bekop, jedne od građevinskih firmi i obrta u vlasništvu gradonačelnikove braće. Što više, kako on piše, jedan od braće, Mate Šuta, živi u istoj kući kao i gradonačelnik. Međutim, gradonačelnik Tomislav Šuta svejedno tvrdi da optužnica protiv Bože nema veze s njegovim poslom, ne želi odgovarati na pitanja o obitelji i zahtjeva da se ne ulazi duboko u nečiju privatnost.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

A ja ću sad pomalo se i odjaviti i pozdraviti vas. Ovoga smo petka, ovoga sam petka možda malo manje govorila, a malo smo više slušali muziku. Od 10 do 12 s vama će u otkucavanju biti Jana, ali prije toga evo jedne obavijesti. Dovoljno vremena ima recimo do četvrtka sljedećeg, do 14.5. da se organizirate ako želite se upisati u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Naime, zaklada Ana Rukavina i grad organiziraju tu akciju. Akcija će se održati dakle 14.5. i to od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači. Akcija se provodi u cilju povećanja broja potencijalnih darivatelja, ali i podizanja svijesti o važnosti darivanja matičnih stanica koje oboljelima od teških bolesti često predstavljaju jedinu šansu za izlječenje. Tko se može upisati u registar? Može svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. A svi koji se do 40. rođendana upišu u Hrvatski registar ostaju članovi tog istog registra do 60. godine života, osim ako se iz bilo kojeg razloga naknadno ne odluče ispisati. Iz zaklade Ana Rukavina još poručuju da je postupak upisa anoniman, jednostavan i bezbolan i traje svega nekoliko minuta. Pa evo, ako ste se nekako našli o svemu tome, sljedeći četvrtak, 14.5. od 11.30 do 13.30 u komunalnoj palači u Puli.

I pred sami kraj, jedna obavijest iz vodovoda. Zbog hitne sanacije gubitka vode u Jadreškima su trenutno bez vode, poručuju iz vodovoda da će tako biti do 12 sati. Toliko od mene, ostanite uz Radio Rojc.

0: zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ajmo lagano vidjeti šta se događa u gradu ovih dana. Jučer je započela manifestacija Pula čita u gradskoj knjižici i čitaonici i njenim ograncima i trajaće sve do sutra. Kao i prethodnih godina, Pula čita knjige i razgovore o njima, dovodi i u nove ambijente. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jure Dobrile u Puli će se čitati sa studentima Odjela za kroatistiku. Šetat će se centrom Pule u potrazi za autorima koji su vezani uz naš grad. A manifestacija se ovom prigodom spaja i nadopunjuje s Noći tvrđava, tako da će program gostovati i na fortovima Burginjon, Kaštel i San Giorgio. Cijeli program možete pronaći na stranici knjižnice www.gkc-pula.hr.

S obzirom da sam malo čas spomenula Noć tvrđava, ona se održava danas i sutra, dakle 8. i 9. svibnja na 4 pulske utvrde. Radi se o Kaštelu, Fortu Burginjon, Fortu San Giorgio i Fortu Cassoni Vecchi ili na Monte Paradiso. Publika može očekivati vođene ture, kreativne radionice, dječje predstave, umjetničke performanse, izložbe i glazbeni program. Da, sve detalje možete pronaći na internetu. Netima. Evo, ono što je meni zanimljivo i što ćemo slušati malo kasnije, između ostaloga, što se koncerata tiče, s obzirom da smo jedan radio, koncert Nipple People sutra u 21 sat na Kaštelu.

Ekipa iz Escape the City festivala i ove godine organizira jedan warm-up, jedno tri warm-upa, da budemo, dva warm-upa i onda još jedan after. Escape the Parents, dakle, možete klince ostaviti na programu, dakle, sutra i preko sutra, 9. i 10. svibnja u Gradskom parku u Vodnjanu. Će biti osiguran prostor za klince, siguran prostor za klince, gdje je svaki pokušaj i korak prema novom izumu i gdje jedno pravilo postoji, a to je da granice ne postoje. Bit će tu i cirkusa, umjetničkih radionica, 3D printanja, sportskog kutka i kuhinje. Dakle, klinci, dođite se zabaviti, ostavite roditelje doma i uživajte. Dakle, Gradski park u Vodnjanu 9. i 10. svibnja. 23. svibnja će se Escape the Parents održati u Šijanskoj šumi, a zadnji će biti održan u Barbarigi 26. rujna. Tako da, evo, ova dva prva datuma si sad zapamtite, dakle, ovaj vikend i za dva. Escape the Parents. Sve informacije možete pronaći na Facebook stranici Escape the Parents, to jest Escape the City festivala.

Nakon Karlovca, Splita, Šibenika, Knina, Čakovca i Koprivnice, Superval festival, to je turneja, se nastavlja po Hrvatskoj. Danas je na redu Rijeka, a sutra Superval stiže u Pulu u klub Kotač. Superval inače, kako da kažem, recimo festival koji podržava mlade bendove, fura ih po Hrvatskoj da ih lokalna publika upozna, da se predstave i možda i probiju, nadajmo se. Sutra će u Kotaču nastupiti Kornjače u bijegu, Izlog, Hollow District, Kontura, Telescope Fish, Out of Civilization, Meantime, Sterovoid i Linko. Ulaz je besplatan, dođite i podržite mlade.

Također sutra 9. svibnja od 20 sati na drugom katu Arheološkog muzeja Istre u Puli se održava 8. izdanje višeglasnog zagrljaja pjevačkog susreta koji već godinama okuplja ljubitelje zborske glazbe u organizaciji Mišovitog pjevačkog zbora Cantus Populi. Uz njih dolaze i gosti iz Slovenije. Nastupit će zbor Georgios iz Pirana i zbor Belokranjski Slavci iz Črnomelja. Ulaz je slobodan.

Ovo je Radio Roj. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Idemo na već još par događanja. Sutra 9. svibnja u 19 sati u Kaiserwaldu ili u Šijanskoj šumi u baru Okus Pokus će biti održana večer poezije povodom Dana pobjede. Gostuje Nikola Strašek, čija je knjiga izdana prošle godine u naziva Heroin, kruh i rudnici sumpora u izdanju nakladničke kuće Ocean More, a uz njega će nastupiti i pulski kolektiv Berge Vanga.

Također u subotu 9. svibnja od 19 sati, to jest u 19 sati se otvaraju ulazi u Rojc, na parking Rojca, s obzirom da će biti održan drive-in kino. Publika, zainteresirana publika se može prijaviti na Instagram stranici Kar Donja Crta Cinema Donja Crta Pula, dakle Kar Cinema Pula, da osiguraju svoje mjesto, a film će se gledati na velikom platnu, slušati kroz FM frekvenciju 91,6 MHz, nakon filma slobodno prebaciti na 87,7 FM. Dakle, otvaranje ulaza je u 19, a projekcija počinje u 20 sati i 45 minuta. Publika će moći gledati komediju Grown Ups.

A u kinu Vali ova tri dana možete pogledati sljedeće filmove. Dakle, danas u 17.30 u sklopu Dana slovenskog filma možete pogledati film Dobre djevojke. Nadalje u 19.20 igra nezavisni film Oprosti ljubavi, Sorry Baby. Te u 21.15 nastavak hita Vrag nosi Pradu, dakle Vrag nosi Pradu 2. Sutra, u subotu 9. svibnja u 11 i u 17 sati možete pogledati film za djecu Ovce detektivi u sinkroniziranoj verziji. U 19 sati posebno događanje. Radi se o trećoj projekciji filma, dokumentarnog filma Glasna tišina mog grada, maturanata Marte Vede i Matije Šajatovića, koji su usporedili kakva je pulska klubska scena izgledala nekad i kakva je sada, u kojoj su gostovali Edi Cukerić, Todor i zaboravila sam, imam blokadu. Sad ću vam odmah i reći DJ Ređo. A sutra u 20 sati igra ponovno Vrag nosi Pradu 2. A u nedjelju možete pogledati 4 filma. U 11 sati ponovno je na repertoaru film za djecu Ovce detektivi u sinkroniziranoj verziji. U 17 sati igra film Oprosti ljubavi, Vrag nosi Pradu 2 u 19. Te ako ste propustili možete ponovno pogledati film drama sa Robertom Pattinsonom i Zendejom u glavnim ulogama u 21 sat i 15 minuta. To je to od vikenda u kinu. Vali, ponedjeljak ćemo onda pričati o tome što će se vrtiti idući tjedan. Idemo još malo svirati.

0: 11:59 minuta, imamo još minutu zajedno. U nastavku, dakle, odjavljujemo se, mogu ste to, pretpostavljam da ste skužili. U nastavku programa Radio Rojcu 12:15 kreće emisija Obavjesni razgovor. Danas gostuje Dražen Majić, to jest njegov projekt Berge Vanga, i bit će predstavljena nova pjesma Iskopan u gram. Razgovarat će s njim naš Brada, a razgovarat će i o programu koji će se sutra održati, kojeg sam malo prije i najavila, u Okus Pokus baru u Šijanskoj šumi, gdje će biti predstavljena i knjiga, to jest Večer poezije, knjiga Nikole Strašeka, Leptirići u trbuhu, glave na kolcima. O 13:05 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju, a od 14 do 16 s vama će biti Gabi u Sjesti de Rojc. U 16:10 kreće nova epizoda podcasta Ideje, te od 17 do 19 Studio 22 tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Moje ime je Ana, želim vam sjajan vikend. Ćao ljudi, uživajte, slušamo se idući tjedan.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je odkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

izvukli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor.
3: Dobrodošli u obavijesni razgovor, a danas smo priveli Dražena Majića.
4: Da, ja sam mislio da se emisija zove Pula, to je raj, pa sam krivo najavio. Sorry.
3: Ono je četvrtkom, a petkom je obavijesni razgovor.
4: Ajde, baš, nedavno sam bio na jednom obavijesnom razgovoru u policiji, pa možemo...
3: Da, to tebi nije nepoznato.
4: Možemo i o tome.
3: Hoćemo prvo to ili razlog zašto smo te zvali na obavijest?
4: Ma, kako hoćeš.
3: Ajmo na razlog. Dan pobjede se slavi sutra nad fašizmom u cijeloj progresivnoj Europi, a i ti slaviš u Kaiserwaldu ili u Šijenskoj šumi isto također dan pobjede, pretpostavljam i nad fašizmom, ali...
4: I nad heroinom.
3: Eto.
4: Da, kao nad, dan pobjede nad heroinom i Hitlerom. Mislim, heroin je isto neka vrsta Hitlera, dosta je totalitaran. Da, to je ovako se potrefilo, ali fakat sam 9. svibnja 96. znači točno prije 30 godina ušao u komunu i dosta mi je to bitno jer približava mi se da ću biti ono kao duže živjeti čist nego što sam bio živio prljav. I danas sam baš pripremam neki tekst, pa sam se baš malo vratio ta vremena i dosta je to bitno jer jako malo ljudi se izvuče i sad ovo ne želim pričat da sam ja sad neka faca pa sam se izvuku tu je, nema tu ništa lijepo, ništa romantično, ništa, baš ništa lijepo u svemu tome, ali možda da malo popričamo o cijelom tom problemu narkomanije jer vidim da je dalje full prisutan i puno je tu problema i jako teško se skinuti. Ja sam na neki način imao i sreće što sam se izvukao. Jer kad sam ušao tog 9.5. došao sam u Zagreb, ja nisam uopće se htio ni skinuti, nego sam išao u komunu samo da si malo umanjim taj postojeći problem. U svim sferama mog života je bila katastrofalna situacija i samo sam gledao samo da si malo uzme neki time out od svega toga. I mislio sam biti možda 2-3 mjeseca samo da se malo sredim. Jer znaš, kad si navučen, onda su jako veliki troškovi. Ti, da bi imao isti nivo zadovoljstva, moraš sve više i više kupovat. Na kraju moraš kupiti, evo, ne znam, u današnje doba moraš kupovat za 100-200 eura, a na početku ti je bilo dosta 20 eura. I to su ogromni troškovi. Sad ti moraš svaki dan stvoriti taj novac. To je jako velika uzbrdica i ti počneš muljat, počneš pljačkat, svašta radiš, ne bili, i onda ljudi, puno njih uđe u komunu samo da si malo dođe sebi, da si spusti te troškove.
3: Znači, ali ja ne zato što u komuni dobiješ to.
4: Da, nisam ja uopće očekivao, ja sam mislio prvo, ja sam išao u vjersku komunu i fakat sam bio u stvari licemjeran, ja sam ono svjesno išao u komunu, nisam uopće vjerovao da bi se mogao ja promijeniti. Nego sam išao samo da malo uzmem, jer...
3: A te neko natjerao, sorry što prekidam?
4: Ne.
3: Natjerao pod
4: navodnicima. Bila je jedna Alice iz Los Angelesa, ona je tu bila po Puli kao vjernica, misionarka koja je kao, ona je pričala da nju Bog posla u Pulu, da ona pokušava pomoći pulskim narkomanima da nađu put. I bila je gore u kvartu, kvart smo mi zvali gore, ono gdje je bio onaj Fender i Cinderella, tamo se dosta dilalo u tom kvartu i ona bi došla i sjedila bi, platila bi ti kavu ili neki kolač i pričala bi s tobom. I, mislim, ljudi su je volili, ovisnici, nije bila jako napadna i dosta je bila, ona je bila odvjetnica pa jako lijepo pričala na engleskom. Znači, nažalost, pričala je samo s onima, ja sam znao engleski. I onda me ona malo počela uvjeravati, nagovarati kao pa dođi, probaj, šta ti može biti, malo ćeš doći sebi, ako ti se ne sviđa izađi. I nakon jedna par mjeseci pripreme ona me otišao sam u komunu i došao sam u Zagreb gore i bio sam šokiran jer nisam nikad u životu imao nikakvog kontakta s vjerom. Izgledalo mi je to, ono, mislio sam sad će oni mene nešto indoktrinirati, znaš, ono, moram ja pazit, jer ja dolazim iz jedne, kako da kažem, marksističke obitelji, znaš, ono, kao titoističke. I međutim, nakon 15 dana ja sam došao sebi, počeo sam spavat, odjednom je to, znaš, u komuniti je, u komuni imaš ujutro kao slavljanje, molitvu, malu propovijed. Na početku mi je to išlo na živice, ono mi se počelo sviđati, znaš, to pričaju bivši ovisnici, svi ti oni imaju te propovjede, to ti uvijek vezano sa krađama, sa nekim situacijama u kojoj se mi nalazimo. I tu sam ja sebe malo počeo nalaziti i nakon jedno dva mjeseca sam sam počeo malo to studirati, jer ja sam dosta racionalan tip i počeo sam čitati neke komentare i baš mi je ovaj taj Amerikanac koji je vodio komunu dao mi je, podvalio mi je pod navodnicima komentare koji su bili od jednog kršćanskog socijalista, ja bih rekao. On je bio dosta Isusa predstavljao kao socijalistu, kao ljevičara i kao osobu koja ide kontra sustava. I tu je recimo, počeo sam čitati te komentare i tu sam se nekako otvorio. Jer sam vidio da imaju neki elementi da imam i ja šansu i kao nevjernik i kao osoba sa stramputice, sa ruba, da imam šansu da uđem u tu milost. Jer kršćanstvo je osnove milost, znači ti trebaš ono... ja sam dobio tu milost, sam otišao u Portugal, pa sam se vratio, pa sam dobio opciju da radim, volontiram u Bosni za UNHCR, pa sam otišao godinu dana u Ameriku, tamo sam se školovao da budem terapeut za rad s ovisnicima, sa bolesnicima od SIDA, sa zatvorenicima. I tek nakon jedno 4 godine sam u stvari, toliko je trajala moja komuna, ne neformalno, ali 4 godine mi je trebalo da dođem u Pulu i da budem stabilan. Jer sam se vraćao i negdje prije i vidio sam da nisam stabilan. Bilo je to vrlo, jako teško se skinuti u stvari. Jako teško. Meni je pomogla vjera, ali jako puno je tih koji su bili sa mnom ih je palo. Znači ne oni koji su ušli u komunu pa da su pali, nego oni koji su završili komunu pa su pali. Mislim, ono što je najgore, tek 1-2% ljudi koji završe komunu nakon 10 godina budu čisti. Znači, to je užas. To je uopće nije lako se skinut i ja sam kroz tu vjeru se skino i ne znam, evo Strašek nastupa na tom koncertu sutra, on nije bio u vjerskoj komuni, znači ima ljudi koji se skinu u komunama koje su svjetovne i ja to sve poštujem i svako ima neki svoj put, ali ja mene odveo put u tu. E, tako da sutra u Šijani, u Šijanskoj šumi u ovom baru Okus Pokus koje vode ova Nataša Medančić i ova druga cura Nikolina. Dogovorili smo se s njima, oni su prihvatili da napravimo malu priredbu, jer ja sam isto na jedan način respektiram puno Dan pobjede. Ja sam neka vrsta kršćanskog socijalista, kao i ovaj taj komentator preko kojeg sam...
3: Kršćanska komunjara.
4: Pa ne komunjara, više bih rekao socijalist, znaš, taj jedan naš s velikim, znaš, ja poštujem taj jedan socijalni nauk, on me dosta me on motivira u tom nekom kršćanskoj vjeri. I tako da ćemo nastupiti sutra, obilježavamo 30 godina pobjede nad heroinom, ja Strašek malo manje, mislim da je on 8 godina čist, a nad Hitlerom je bilo šta?
3: Svi mi nad Hitlerom.
4: Tako. Da, to je 80 godina bilo, ali tako? 55 i
3: 45. 45, a sad smo na 81.
4: Da, 81. Da. Meni je to isto dosta bitno, jer dolazim iz obitelji koja, kažem, oni su bili dosta, djed mi je bio partizanima, tako da sam odgojen da budem ono kao antifašist. Djed mi nije bio neka komunjara, bio čak i dosta kritičan kasnije što se zbivalo, ali odrasao sam u obitelji koja je bila dosta socijalistički orijentirana. Evo, tako, to je neki moj.
3: A je samo jedan detalj, vjerska zajednica bila, rekao si, kršćanska, ali šta je bila, protestantska?
4: Bila je protestantska, da, protestantska denominacija.
3: To nije dominantno u Hrvatskoj.
4: Da, to je, u Hrvatskoj ima možda par tisuća vjernika. To su baptisti, to su, ima i ovdje u Puli nekoliko zajednica, riječ života, Hosana, ima jedna dobra zajednica u Fažani, to je onako 50-100 ljudi, to je, nije katolička crkva.

0: da skužim malo, ali mi je dosta to pomoglo jer Portugal je jedna divna zemlja, dosta nalik na Istru i ful sam tamo doživio tu jednu ljubav od njih koja mi ono, cijeli život sam ja zaljubljen u Portugal, ovaj. Ali čudno je to, znaš, di te odvede. Di te odvede, recimo ima jedan iz Pule, moj poznanik koji je bio, mi to zovemo narkoturizam. Znači on je bio 15-20 komuna, 15 zemalja, znači on je prešao cijelu Europu preko tih, ali nikad se nije skino. I sad ga vidim vozi tu biciklu i dalje, ima problema s drogom. Ali to je zanimljivo, di te taj put odvede. Ovaj. I mene odvelo na kraju, rekao sam i u Bosnu, i u Ameriku, i fakat sam vidio svijeta, i ovaj... Ali jako teško je bilo se vratiti u Pulu, jer Pula je vrlo gadan grad i težak je grad i nije lagan. I,
1: zašto?
0: Pa vidi, znaš šta, jako puno je droge. Ti poznaješ, ti kad izađeš iz svijeta droge, ti budeš u nekoj komuni godinu dana, međutim u Puli je dalje sve isto. Svi tvoji poznanici su i dalje konzumiraju, nisu svi narkomani. Ali ti dođeš, meni nije bio problem narkomani na heroinu, meni je bio problem što većina mojih poznanika su bili, brijali, duvali su, brijali su bombone. Znači oni nisu bili ovisnici. Oni bi uzimali jedno, dva put mjesečno bombone, neki su bili po spidu, ali ti sad izađeš i u svakom društvu je to normalno. A tebi je to, meni je to bilo jako neugodno. Ovaj, naravno to u tom prvom periodu, poslije više bilo briga, ali ja danas niti ne pijem alkohol. I recimo što sam u komuni naučio, niti ne psujem. To mi je dosta bitno. Tako da tih poroka imam, samo pijem kavu i slatko, ovaj, a ovo drugo sam uspio nekako riješiti. Eto, guram već 30 godina, ponizan sam, ali sam i ponosan što sam 30 godina dogurao. I ono što je bitno, što sam ja u toj komuni, isto u tim komentarima od tog istog tipa, Vilema Barclaya, puklo me i to, di ima taj jedan stih koji kaže vi ste sol svijeta i nakon toga vi ste svjetlo svijeta i tu sam se ja zakačio na to svjetlo svijeta, ja sam dobio kao neki input. Moraš ići u svijet i tamo gdje su mračne stvari, ti moraš biti svjetlo i raspetljavati te mračne stvari. I to mi je onda stvari bila onda neka moja, pod navodnicima, misija. Gdje sam se vratio obavno novinarstvo i odmah sam krenuo od početka ovaj, u istraživačko novinarstvo i to me danas drži. Mislim da je to neki moj poziv da rasvjetljavam ovaj, mračne stvari.
1: Kako si se borio protiv tog iskušenja? Poput ovih situacija kad si se vratio u Pulu, a sigurno je bilo i situacije i van Pula.
0: Pa bilo je dosta situacija, bilo je onako nekih rubnih, nije bilo padova vezano za teške droge, ali je bilo, znaš, ti u neko vrijeme, ja prvo nisam ni pio, onda neko vrijeme, znaš, Puli počneš pit, onda počneš pit dosta, ne sad da sam bio pijanac, ali ti sad kad se napiješ, popiješ litru, dvije litre vina, ti si praktički razbijan, isto kao što da si na drogama. Tako da je bilo ono, moraš se paziti, znaš, svako jutro je novi dan i ja dan danas kad se probudim, nemam ja poriv za uzimati heroin, ali znam koji su mi bili razlozi zašto sam završio na heroinu i ti razlozi i dalje su u meni, znaš. I ti kad se probudiš, ti imaš i dalje te neke, kako da kažem, poremećaje koje te prate cijeli život. I to su poremećaje koje ja vidim i kod ljudi koji nisu narkomani, znaš, znaš, ja sam, dolazim iz, roditelji su mi se rano rastali, tu imaš ti puno defekata, deficita, ja sam uvijek imao potrebu da budem prihvaćen, da budem poštovan od nekih drugih ljudi, onda sam se cijeli život slago situacije da bi me bili prihvatili i tako i ti onda kad uđeš u heroin, heroin ti pomaže anestetizirate ako si odbačen, aj daj ti jednu samouvjerenost da budeš ono što nisi. I u principu meni je najveće otkriće u komuni bilo to da sam ja shvatio da sam ja 15 godina koliko sam konzumirao droge, da sam živio u nekom paralelnom svijetu koji nije bio realan, kao nekoj magiji, koja uopće nije, znači potpuno sam krivo koncipirao život i to je dosta teško kad ti shvatiš da si fulo život, fulo si potpuno bus, ušao si u krivi bus. I taj bus vodi negdje gdje nije tebi, nije to za tebe dobro. I onda sad se vratiti i ući na pravi bus, to je vrlo teško. Jer ti moraš potpuno napraviti reset, moraš uzeti novi softver. Ti od jednog života gdje ti sve uzimaš za sebe, od totalno ekstremnog sebičnjaštva, ti od jednom, taj nauk kršćanski te uči da ti u stvari moraš živjeti za druge, da moraš da živiš život sebe daruje, da daruješ sebe drugima, to je vrlo teško. Jer ti moraš u puno situacija umirati sebi da bi živio za druge. To je vrlo, vrlo kompleksno, vrlo, vrlo teško. I sad, kako me pitaš kako ti kad promijeniš taj

0: ali u načelu, početnički, u načelu je bilo to da mene jedan političar istarski prijavio za da sam ga neovlašteno snimao. I to je, ja nisam ni znao da je to kazneno djelo koje se kažnjava se čak do 3 godine zatvora, tako da ti si isto novinar, ako nekog snimaš, a da mu nisi rekao da ga snimaš, on te može prijaviti i možeš doći u velike probleme, bilo ko u stvari ko to radi. Međutim, meni je bilo neobično da od svih stvari koje se bavi istarska policija, tako da oni su baš sad odlučili se baviti sa mnom, ali dobro, neko me prijavi, oni moraju to po službenoj dužnosti, međutim, ja sam bio dosta miran jer nisam tog tipa snimao, ja sam, znam biti dosta aljkav, nemam 2 telefona, sad ako neko nije uz mene, neki put ja snimim ne zato što bih htio nekog snimat, nego ne da mi se pisat, sad ako ja razgovaram s tobom, ja moram sve zapisivati što si ti rekao, a ako imam speaker, stavim te na speakerfon i stavim diktafon.
1: Ali se nije bolje snimit, da ne bi, jer poslije možeš izvrnuti tu izjavu, ako ali, imaš...
0: Ne, bitno je da ti moraš reći osobi da ja snimaš.
1: Ne, ma u redu.
0: E, a novinari ovo... često ne kažu.
1: Ali ova druga strana bi trebala biti sretna što snimaš jer imaš...
0: Pa
1: i...
0: da.
1: To mi je absurd situacije.
0: Absurd je da ti moraš doći na policiju i da moraš doći pred kameru i tu su nekoliko policijskih djelatnika. Ja sam došao sa mojom odvjetnicom. Prvo sam mislio da mi ona ne treba, ona je rekla bolje. I sad, znaš mene, ja bi odmah tu sad radio neku scenu, cirkus kao napad na slobodu medija, ona je meni rekla, nema za opće pametovat puno, ti samo se moraš obraniti, ako ga nisi snimao, oni nemaju ništa. Ispostavilo se da sam ja u jednom tekstu napisao da postoji, tip je bio vrijeđao jednu nacionalnu manjinu, ja sam to napisao, i onda sam u drugom, trećem, on je nešto reagirao, ja sam napisao jednom tekstu da postoji digitalni zapis, međutim ja sam mislio na SMS poruke koje smo mijenjali, ali on je mislio da je taj digitalni zapis znači da sam ja njega snimao, a nisam mu rekao, tako da stvari on je fulo, ali opet nezgodno je ići, znači ja sam kao ovisnik išao puno puta na policiju. I meni odlazak na policiju nisam miran.
1: Nije ugodno.
0: Vjerujem, nije nikom ići ugodno.
1: A da li misliš da to ipak bila... Na neki način prijetnja.
0: Nije.
1: Od ovaj čin uopće prijave.
0: Ne, oni su morali to
1: poslati. Ne mislim na policiju, nego čin tog političara. Koji te prijavljuje. Mislim, to nije bio cilj da utvrdi da si ga ti neovlašteno snimao.
0: Da, oni čak taj političar je u dobrim odnosima s nekim drugim, puno moćnijim političarom, mislim da je taj stavio iza svega. Ali vidi, mi smo došli tamo, tim policajcima je bilo vrlo neugodno što moraju to odraditi, naročito što sam ja njih, baš te policajce jednog i drugog spominjao nekim člancima. I to je vrlo i neugodno i meni i njima. Razumiješ, jer oni to moraju, a znaju otprilike moj profil i nezgodno je bilo, tako da kad smo završili snimanje, laknulo i meni i njima. Mislim, ja sam tu miran, to sad ide na općinsko državno odvjetništvo i vidit ćemo. Ali, mislim, oni moraju dokazati da sam ja snimao, ja fakat nisam snimao. Tako da, mislim da će sam to na kraju odbaciti. Ali, kažem ti, obavijesni razgovor je bio i nije ugodno ići na policiju razgovarati. I, mislim, ja sad ovo ne pričam da nešto kukam, niti da kmečim, to je normalno, ali nezgodno je kad ti zoveš jednog zbog take banalne stvari od tipa, taj političar ima više kaznenih djela, i on je krivotvorio isprave i znači on nije baš neki svetac i nezgodno je kad zoveš glavnog urednika jednog medija koji jako puno napada tu istu policiju, to je vrlo nezgodno da ga zoveš na obavijesni razgovor, to nije dobro. Ja sam, kažem ti, prvo htio odmah dignuti ne znam, HND i ove sve, ali sam odvjetnica mi rekla, ma daj što si lud, kao skuliraj, reci da nisi, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje, ali ti uvijek možeš, ona mi je rekla, ti možeš pisat šta god hoćeš, ali nemoj ti na policiji njih napadat.
1: Ali to je slep prijetnja.
0: Pa to je slep prijetnja, da, ali mi je drago da sam je poslušao, jer ona je mudra žena, ona mi je rekla, ovo je tvoj problem koji moraš riješiti, nemoj sad ti to što, ako oni vrše pritisak na tebe na taj način, to je drugi problem, to nije ovaj problem. I to mi je puno pomogla i
1: Da, iako mislim da bi trebalo, u stvari, razumijem odvjetnicu, ali mislim da bi mi svi trebali o tome pričati.
0: Ali vidit ćemo...
1: Da se to više ne događa, da je stvarno to glupost. Mislim, to je
0: trošenje resursa
1: za ništa, a u stvari se krije, pazi šta ti mogu napraviti, nemoj više pisati o meni.
0: Upravo to, ali ja ću vidjeti ako ODO, ako općinsko državno odvjetništvo podigne optužnicu, onda ćemo pričati o tome šire. Ali u ovoj fazi... Mislim, bilo je vidljivo da je njima neugodno. Znaš, ja mogu prepoznati kad neko sad došao i sad ćemo mi njega. Znaš, oni su bili vrlo ljubazni. I, mislim, imam snimak. Video.
1: Svima ono YouTube kanal Policija, obavijesni razgovor.
0: Ja sam pitao na kraju, mogu ja koristiti ovaj materijal za neku pjesmu kao video? Jer sam ja u kadru. A oni su rekli, to ćeš mora pitati ODO. Tako da sam shvatio da ne mogu baš.
1: A pitaj, baš je bilo fora, da vidimo što će ti reći. Kaže, može. Nema problema. Ajmo na sutrašnji događaj. Povodom toga ima i još jednom, dakle, sutra Šijenska šuma. Mislim, nismo rekli u koliko sati.
0: U 19 sati, da. Znači, Okus Pokus bar. Do tamo se oni koji idu u Šijansku šumu znaju, to je jedan ulaz, tamo se ide od PM-a pa gore, prvi je drugi ulaz, 100 metara od tog neko parkirališta je, taj, meni, ja nisam tamo inače dugo bio, fantastičan bar, onako opušteno, sve neki hippie, onako hippie spika, i super te Nataša i Nikolina koji to vode, odlično sve, i bit ćemo, znači, Berge Vanga, nastupamo Dino Bodetić na akustičnoj gitari i Edna i Sedina iz Zbora Praksa. Ona će biti kao pjevat na nekoliko pjesama i nakon toga će biti Strašek koji će pročitati više svojih pjesama i neke kratke priče koje su jako zanimljive. Ja ću izvesti neke koje su vezane za narkotike, a neke i ove što ih ja zovem revolucionarne. A ako bude vremena i želje, će biti ovaj neki komercijalni.
1: Daj nam reci malo o Nikoli Strašeku.
0: Pa Nikola Strašek je jedan veliki kreativac, on je filmski redatelj, vrlo talentiran. Međutim, i radio je također, imamo dosta zajedničkih stvari, on je radio također na HTV-u, koji ja, i on je napravio neke čak kultne dokumentarne filmove. Međutim, odvojila ga je to narkomanija dosta duboko u pakao. I od 2018. se izvuko. I onda je radio 6 godina u skladištu velikom od voća i povrća. I tu je počeo pisati priče i pjesme. I, tako da, njegove priče, mislim, zbirka pjesama se zove Leptirići u trbuhu glave na kolcima. I to otprilike ima ljubavnih, ima revolucionarnih, ima narko, ima posvećene kćerke, ima neko 4 grupe. I odličan je pjesnik, onako ja bih rekao, ruska škola, znači dosta je upoznat sa dijelom Marine Cvetajeve i Josipa Brodskog. I meni se jako sviđa i toliko da smo čak uglazbili smo jednu pjesmu koja se kod njega zove Raspjevana, a kod nas se zove Iskopan u gram. A možda možemo pustiti?
1: Pa ajde.
0: Pa
1: se vratimo.
0: Ajde.
1: Iako meni piše isto Raspjevana.
0: Pa to je nama, mislim, tako smo je vodili, ali službeno će se ona zvat Iskopan u gram.
1: Ajmo čuti. Dakle, to je nova stvar.
0: Nova stvar Berge Vanga, Berge Vanga pjeva Strašeka, pjesma se zove Iskopan u gram.
1: Ajmo čuti.

zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o to. Sebičan sam, mila, i tijelo mi je gro...

0: Berge Vanga pjeva Strašeka, sam tako, dobro rekao, da. Da. Eto, premijera.
1: Da.
0: Kako ti zvuči u...
1: Odlično. Da. Znači, to je dio kad krene ovaj tehno pumpat.
0: Znači, industrija.
1: Industrija, da, da, da, da, da. Znači, sve glazbu koju ste čuli je osmislio i izveo Goran Jolarić Jule. Na kraju nam je pomogao postprodukcijski Edi Cukerić. Ovdje nije, nema, još nije bio mastering, ali njega će napraviti Branko Crnogorčić. I ja sam napravio vokalne aranžmane na tuđi tekst.
0: Zadovoljan autor.
1: Da, da, da, pustio da. Sam u nekoj još radnoj verziji, bio je u šoku.
0: U šoku.
1: Jer, znaš šta, jako ti je, znaš, ti napišeš pjesmu i kad vidiš da neko drugi je uzeo i obradio, to je veliki uspjeh. Znaš, i onda još ako je dobro obradio, to je top. Jer onda ima to sve nekog smisla, znaš. I kod Strašeka ima još drugih pjesama koje se mogu obraditi. I općenito, mislim da sam ti to i zadnji put rekao, mene čudi što bendovi ne traže pjesme, jer ima jako puno dobrih pjesnika i u Hrvatskoj, i u, ne znam, Srbiji, i u Bosni, gdje se mogu pjesme iskoristiti. Znači, samo potrebno je malo vokalnog aranžmana i nekog onda... Mislim, Jule je jedini, to nije baš tako lako, ali Jule... Mislim, ja znam ovdje, ovo smo radili mjesec dana, znači ovo nije neka sad stvar koja se radi godinu dana. Ovo je jedno 7-8 take-ova, ali on stvarno me uvijek iznenadi. Na jednom mjestu smo mislili, uf, nećemo se nikad iz ovog zvuči, jer je tehno glazba, elektronska glazba je jako teška. Svako pjevačko nesavršenstvo se osjeti. I moraš imati neki posebni, mi smo krenuli od tog šaptanja i onda ovaj neki što ga mi zovemo divlje jagode, srednji dio. Znaš da je bila ona stvar, zauvijek tvoj, ne znam da li su to divlje jagode, ali mislim da jesu.
0: A dobro, da.
1: Uglavnom, ovaj, malo taj kao bosanski, onaj seljački ovaj, rock, ali ovaj, ne možeš to otpjevat nekako normalno, ja i nisam neki pjevač, ali ja sam na kraju jako zadovoljan kako je to ispalo i... ne znam. I to ćemo sutra pustiti, nećemo izvoditi ovaj, tu pjesmu, ali pustit ćemo kao neki spoj između nas i Strašeka, kao jedan omaž njemu.
0: A još da te pitam za ok, dan pobjede nad heroinom, to smo pričali, dajemo dan pobjede nad fašizmom. Malo sam gledao tu sad po mailovima i koliko ja pratim, možda griješim, ali ovo je jedini događaj, ovo je tvoj, osim polaganja vijenaca koji niti ne smatram više događajem, ovaj, koji se osvrću upravo na taj dan pobjede. Cijela zemlja nekako se skriva i ne baš rado slavi dan, mislim uopće ga u stvari ne slavi, šta da se lažemo, koji cijela Europa slavi.
1: Vidi, ja sad ne znam, da ti budem iskren, ko još slavi. Meni je uvijek taj dan bitan i zbog ovog drugog razloga, a i zbog toga što dolazim iz obitelji koji su bili iskreni antifašisti. I ono što mi je, ako imamo još par minuta, mene posebno pogodilo me ovo što se dogodilo s ovim dečkom koji je, mislim, on je napravio jednu nesmotrenu stvar, izašao je s tom uniformom prije neki dan kad je bilo obilježavanje smrti Josipa Broza, on je zašao i uslikan je i na kraju je postao meta svih ultradesničara u Hrvatskoj. Radi se o dečku koji je maloljetan i koji vjerojatno nije bio u potpunosti svjestan svog poteza. I prvo što se dogodilo je bio on i njegova obitelj su bili obasuti sa prijetećim porukama s mržnjom. I ja sam mislio da će tu policija reagirati na način da će pokušati zaustaviti te prijetnje. Međutim, danas vidimo da je policija dignula kaznenu prijavu protiv njega. Jer je on izašao u uniformi koja ima obilježja JNA. Mislim, fakat i kad pogledaš sliku Šljivančanina koji je u Vukovaru i ovo, to je ista ta odora i po zakonu hrvatskom to je protuzakonito. Ali... po meni, on je maloljetan i ići protiv njega s optužnim prijedlogom je meni ovaj, nakaradno, naročito kad smo svjedoci iz dana u dan da se ljudi idu okolo ustaškim uniformama koje je puno veće zlo za hrvatski narod su je napravljen ustaški pokret i hrvatska policija ne tretira to obilježje, to znakovlje na način brutalni kako su sad protiv ovog mladića napravili. I to je ta jedna licemjer, jedna nepravda o kojom ćemo sigurno pisati još, ali to je grozno što je napravljeno.
0: U stvari, ova država je sljednica nezavisne države Hrvatske. Tako, ovo što se poziva na AVNO i nešto, to je vrlo nebitno.
1: Vidi, možda ne bi bio tako radikalan ko ti, ali...
0: Šta? Mislim, ali, šta se lažemo?
1: Da, nema... Ja bih rekao ovako, da ne postoji kvalitetan odmak od NDH. Tako bih rekao. Jer, nažalost... Tako bih rekao. Jer, nažalost, Andrej Plenković je morao zbog raspodjele političkih glasova ući, ušurovanje sa ekstremnom desnicom i on je morao maknuti se od Srba i ja se nadam da će on stvoriti neku novu koaliciju, da će se uspjeti maknuti od njih. To mislim da je stvarno interes Hrvatske.
0: Maknuti se od civilizacije, mislim.
1: E, ali trenutačno on se mako, znaš, zaboravili su oni da je Tuđman bio antifašist i da je bio partizanima i da je bio u Ozni i da je nosio tu istu petokraku i da je bio komesar. Taj dio zaboravljaju, ali ponovo da se vratim, meni je full mi je neprimjereno da je ovaj dečko, da je protiv njega dignuta optužni prijedlog, jer mislim da njegove namjere nisu bile nikakva mržnja, niti nikakvo oslavljanje tog JNA iz Domovinskog rata, nego on se više furao na partizane, ali ne znam, mislim da kad bi on isto ponovo razmislio, mislim da ne bi to napravio. I ja, to je protuzakonito, moramo biti jasni. Trenutačno je to protuzakonito i ja ne odobravam kršenje zakona, ali ovakvu kaznu, oni imaju puno prilike, su imali kad su hodali hiljade i hiljade ljudi sa otvoreno i hodaju dalje, sad su hodili na 10.5. u Splitu, pa nikog
0: 10.4.
1: Ne, 10.4.
0: Oni otvorili spomenik.
1: Niko ih nije kaznio. To
0: uz
1: je,
0: ministre.
1: To je velika nepravda.
0: Ovo, kad spominješ Tuđmana, sad nedavno sam gledao jedan intervju s Viktorom Ivančićem, pa je rekao kako Franji Tuđmanu dobro stoji smrt.

0: kao, više ga se sad na neki način glorificira nego dok je bio živ.
1: Pa ne znam šta...
0: Mislim, sad izvlačimo njegov antifašizam, ali ipak je on zahvalan, zaslužan za ovaj fašizam koji se danas događa.
1: Jedno, a vidi, to je vrlo složena stvar, to bi trebalo mogli pričati puno o tome, ali
0: meni, nemamo vremena.
1: Nemamo vremena, da, mi je to zaključiti. Pa evo, ja pozivam ljude...
0: Da, dođite sutra, dođite na dan pobjede.
1: Na dan pobjede imamo to, obilježavamo dvostruku pobjedu, 2-0. U gostima smo pobjedili 3, Nikola Strašek i on je stvarno odličan pjesnik. Mi imamo jedan zanimljiv nastup, niti sam ja neki pjesnik, niti sam pjevač, ali sve skupa sa Dinom i sa ove dvije naše prijateljice, to će biti jako dobro.
0: Ne, imate vrhunski nastup.
1: Dobar to tim.
0: Da, ja sam totalni fan. Tako pozivam sve, dakle, sutra, 19 sati, Šijenska šuma, bar Okus Pokus.
1: Tako je.
0: Dan pobjede nad Hitlerom i heroinom.
1: Tako.
0: Berge Vanga i Nikola Strašek. Dražen Majić bio gost obavijesnog razgovora. Ostanite uz Radio Rojice.
2: Obavijesni razgovor. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc, 87,7 FM.
3: 87,7 Radio Rojc.
4: Radio Rojc.
5: Podržite nas mjesečnim donacijama
6: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
7: Potražite opciju Become a Member.
8: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
5: Podržite Radio Rojc.

0: asking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc. Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Rojc.
4: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: Četrnaest sati bit će za koju sekundicu i vrijeme za još jednu siestu de Rojc. Ovoga puta petkom, pa kako i priliči petku, poslije podne, poslije ručka, ako ste uspjeli ručati, što priliči, pa priliči nešto malo možda opuštenije izdanje sieste. Vani ugodnih 22 stupnja, barem u Puli. Pretežno je ili djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. I ono što nas čeka tu do kraja dana je poslije podne, dakle. Ponegdje tek mjestimice moguć porast naoblake, a onda ako se dovoljno tih kišnih oblaka i negdje na nekom području skupi, moguća je kiša ili pljusak. Temperatura zraka, kako sam i rekla, 22 stupnja, a predviđeno je da će najviša danas dnevna biti do 24. Do ponedjeljka ujutro, recimo, neće biti ovih servisnih informacija, pa bih ja onda iskoristila sad ovu priliku reći nešto vezano za autobuse Pula prometa. Naime, stiglo nam jedno priopćenje od njih. Oni najavljuju da u ponedjeljak 11. Ovog mjeseca započinju s proljetnim modelom prometovanja autobusa. Pa imaju i neke izmjene u redu vožnje, recimo na liniji 1, to je linija Šijana-Stojašijana. Svi polasci sa autobusnog kolodvora zadržavaju isto vrijeme, ali kretanja, ali se trajanje linija sa polaskom u vremenu od 6.05 do 21.25 povećava na 60 minuta. A recimo ona linija koja kreće u 22.05 i 22.45 na 50 minuta i time se polasci sa okretište stanice Stoja okretište u smjeru centra grada pomiču za 5 minuta. Dobro, nije strašno. Na liniji 25C, to je linija Pula Medulin Ližnjan Pula, uvodi se polazak u 22 sata iz Pule i 22 sata i 25 minuta iz Medulina i to svaki dan, odnosno i radni, ali i vikendom. A izmjene se vrše, kako poručuju iz Pula prometa, zbog sve većih prometnih gužvi na gradskim prometnicama koje onemogućavaju održavanje reda vožnje. Isto tako poručuju da sve detaljnije informacije možete naći i na oglasnim pločama, odnosno oglasnoj ploči u čekaonici autobusnog kolodvora, na autobusnim stajalištima, ovim gradskim, i to na onima koja su opremljena nadstrešnicom. Možete potražiti informacije na njihovoj web stranici www.pulapromet.hr, na Facebook stranici ili pak na broju telefona 501-973 svakim danom od 5 pa do 21 sat. Ovo je bila obavijest Pula prometa koji dakle najavljuju izmjene u redu vožnje za neke linije, a to počinje 11.5. u ponedjeljak. A sad idemo na muziku.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Danas je pulski gradonačelnik zajedno sa svojim suradnicima obišao neka od aktivnih gradskih gradilišta. Svoj obilazak počeli su na kupalištu Stoja. Tamo je u tijeku opsežna obnova tog pulskog kupališta, ujedno i zaštićenog kulturnog dobra. Projekt uključuje obnovu objekata i to po uzoru na izvorno kupalište iz 1936. Zatim uređenje javnih sadržaja, pristup osobama s invaliditetom, dječje igralište, šetnicu, parkirališta i hortikulturne površine. Poručuju iz grada Pule da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. Završetak se očekuje tijekom ovoga ljeta. A procijenjena vrijednost tih radova na kupalištu Stoja je 4.749.000, gotovo 750.000 eura. Nakon toga stigli su gradonačelnik sa svojim suradnicima ispred društvenog centra Rojc. Tu je u tijeku pak energetska obnova zgrade. Vrijednost je 4.212.000 eura, od kojih

bespovratna europska sredstva iznose 3 milijuna 383 tisuće eura i još nešto sitno. A tim projektom, projekt obuhvaća toplinsku izolaciju, zamjenu stolarije, statičko ojačanje objekta, ugradnju vanjskog dizala i sunčane elektrane. Nastavno na to zadržali su se dakle ispred zgrade Rojca i odgovarali na pitanja novinara. Pa evo, Danijela Bašić-Palković piše na portalu Istra24. Zapravo pitala je i gradonačelnika, ali i pročelnika Ferića o povjerenstvu, novom povjerenstvu koje je osnovano početkom ove godine s namjerom kompletne revizije prostora, udruga i ugovora u društvenom centru Rojc. Gradonačelnik i ja, izjavio je Daniel Ferić, smatrali smo da je ova energetska obnova prilika da se stvari u Rojcu dovedu u red. Ne ulazeći u razloge zašto prethodni gradonačelnici nisu mogli ući u taj proces, odlučili smo to riješiti sad pitanje udruga. Povjerenstvo je utvrdilo da praktički samo 4 udruge imaju važeće ugovore o korištenju posebnih prostora, dok je ostalima njih 100-tinjak ugovor istekao još 2019. ili 2021. rekao je pročelnik Ferić. Dodao je da, kako je povjerenstvo uočilo, da i nemali broj udruga bespravno koristi prostore, a treća stvar, da neki čak i naplaćuju. Tamo gdje možemo regulirati odnose, gdje je zapravo istek ugovora najmanji problem, to ćemo i učiniti. Doduše, dobar dio udruga sigurno neće dobiti produženje. Kaže da će s pozivima udrugama krenuti do kraja ovog mjeseca kako bi se same javile i regulirale svoje odnose. I isto tako kaže da će krenuti s onima koji nisu problematični. Krećemo u clean start. To su njegove riječi. I još je izjavio, moram reći da velika većina udruga nije problematična u smislu da odgovorno obavljaju namjenu za koju su aplicirali. Zapravo, nije ni njihova krivica ako im je ugovor o korištenju istekao još 2019. Netko drugi im je trebao ponuditi alternativni ugovor. A nastavno na to, evo i nove obavijesti svim korisnicima društvenog centra Rojc, ali i onima koji koriste vanjsko parkiralište. Prema dostavljenom je terminskom planu izvođenja radova na obnovi dakle zgrade i na ugradnji vanjskog dizala, obavještavaju se svi da će u razdoblju od 9.5., to je sutra, do 30.5. biti zatvoren glavni ulaz u zgradu. Dakle, glavni ulaz u zgradu nalazi se na južnoj strani. Zatvara se taj glavni ulaz zbog radova na pročelju, zbog obijanja žbuke i zbog postavljanja toplinske izolacije te montaže konstrukcije na krov, konstrukcije za solarne panele. Pa se mole svi korisnici da, dakle, od sutra do 30. ovog mjeseca koriste zapadni i sjeverni ulaz u zgradu. Evo, to je za sve one koji koriste bilo zgradu Rojca, ali i parkiralište. Doduše, jedan dio parkirališta isto tako je nedostupan i bit će nedostupan do kraja ovoga mjeseca.

underground trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa, ljudi, punki, institucija.

iz grobnice. Sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojica.

15:54 i sjesta Derojc pomalo će iscuriti. Prije toga evo jedne obavijesti. Naime, u četvrtak, sljedeći četvrtak, 14.5. u vremenu od 10 do 11 sati bit će održan besplatni webinar koji se zove AI kao osobni učitelj umjetnom inteligencijom do novih vještina, kojega će voditi Stanko Blatnik sa slovenskog IPAK instituta. Na tom webinaru bit će pokazano nešto što mnogi ne znaju, to da AI nije samo alat za odgovore na pitanja, nego je istrpljiv personalizirani učitelj koji je dostupan 24 sata dnevno i može se i prilagođava se i vašem tempu i jeziku. Ovaj webinar namijenjen je osobama s invaliditetom i svima onima koji direktno rade s njima, dakle skrbnicima, njegovateljima, osobnim asistentima, djelatnicima udruga i ustanova iz područja socijalne skrbi, obrazovanja i zdravstva, ali i donositeljima javnih politika. I ujedno je taj webinar i nastavak besplatne jednodnevne radionice koja je održana krajem ožujka. Bila je to radionica pod nazivom Umjetnom inteligencijom do digitalne inkluzije. Cilj je dakle i ove aktivnosti koja slijedi sljedećeg četvrtka digitalno opismeniti, usavršiti i prekvalificirati sve koji rade s osobama s invaliditetom, ali u AI podržanoj skrbi. Potrebno je da oni koji su zainteresirani za pohađanje ovog webinara potrebno je prijaviti se i to do 12.5. i to putem maila ivana.natasa@uoiti.hr, dakle da ponovim, do 12.5. je potrebno prijaviti se, a webinar će se održati 14.5. Webinar organiziraju Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre i IPAK institut iz Slovenije. I prije samog kraja pozdrava i odjave, najava onoga što slijedi u nastavku. U 16:10 slijedi podcast Ideje. Francuski filozof i akademik Alain Finkielkraut govori o urušavanju Europe, o budućnosti koju nam oblikuje umjetna inteligencija, ali i o pritisku u kojem su se između antisemitizma i Netanjahua našli Židovi u cijelom svijetu. Podcast Ideje uređuje i vodi Domagoj Novokmet. A onda od 17 do 19 sati tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem, Esteom, pa evo, pozivnica da ostanete uz Radio Rojc. Ja vas pozdravljam, ukoliko je pred vama vikend koji vam je slobodan i baš vam treba slobodan vikend, ja se nadam da ćete ga dobro provesti.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Kako umjetna inteligencija zna ono što zna? Današnje generativne modele umjetne inteligencije uče se na ogromnim količinama slika, knjiga, fotografija, novinskih članaka i drugih autorskih sadržaja iza kojih stoji konkretan rad konkretnih ljudi. Hoće li i na koji način se ti ljudi ikad kompenzirati za ono što su uložili u stvaranje takvih modela umjetne inteligencije, otvoreno je pitanje. Ili će velike međunarodne kompanije koje rade na njihovom razvoju u konačnici profitirati stvarajući svoje modele na radu i trudu drugih ljudi. Čije je ono što stvara umjetna inteligencija i čije je vlasništvo ono na čemu se ona trenira, pitanja su koja će nam danas pomoći odgovoriti odvjetnik Mladen Bukmir, međunarodni stručnjak za intelektualno vlasništvo i autorsko pravo. Dobar vam dan, želim.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Ja sam Ivan Fišer, a s nama je danas u studiju Ideja.hr u znanosti i tehnologiji Mladen Bukmir. Čuli smo u uvodu, znači veliko je pitanje čije je sve to? Ko je zapravo odgovoran za vlasništvo svih tih količina informacija koje su upucane u modele generativne umjetne inteligencije?
2: Pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti. Budući da se radi o informacijama, na informacijama nema prava intelektualnog vlasništva. Jel? Dakle, trebamo lučiti od cijele te sveukupnosti podataka koji su uneseni, one koji jesu pod intelektualnim vlasništvom, a druge koji nisu. Kad se radi o tako velikim količinama podataka kakve su ovdje, to nije jednostavno. Jel? I tu, budući da, iako danas nije sasvim jasno tko je sve posrkao tu količinu podataka i šta je sve posrkano, jel? Onda je tim teže utvrđivati. Međutim, vidimo po outputu pojedinih modela generativnih, jel, da unutra ima, naravno, i stvari koje su zaštićene.
1: Kad bih se dana tjerat da praktički cijelu knjigu od riječi do riječi prenesu.
2: Pa, čak i kad se traži da stvori nešto drugo, odjednom ispadaju dijelovi koji zapravo se vidi, prepoznaje se njihov izvor. To samo po sebi, po načelima autorsko-pravnima, nije dopušteno. I tu bi trebao biti pristanak autora da se njihovo djelo koristi.
1: Na takav način.
2: Ondje gdje je vrag, jel, kojeg je teško odgovoriti, je šta je kad su ti podaci uneseni, jel, i koji se onda prerade na neki način i izlazi output koji nije direktno očito vezan sa nekim autorskim dijelom. Moglo bi se to pojednostavniti i reći, znate, mislim, to isto kao kod ljudske kreativnosti. Neki pjesnik je do trenutka kad je napisao pjesmu pročitao 500, 1000 poema tuđih u životu i vjerojatno mu je nešto od toga ostalo. Neki stilistički način i modeli koje je htio ili podsvjesno obradio. Je li to stroju dopušteno da na taj način čita, jer kod large language models, ne, ili LLM-a, moglo bi se reći da se uglavnom radi o čitanju, kod grafike tu sad nešto već naprednije, a još će onda biti novih izazova kada se uspostave ti takozvani world models u kojima će različiti senzorski, fizički input isto biti dostupan stroju. Jel? Dakle, mi nismo niti blizu kraju te priče i još će druge vrste podataka ulaziti unutra. I trenutni napori da se autorima omogući neki stupanj kontrole nisu osobito uspješni, recimo to tako. Dakle, postoji, recimo, postoje neki web stranice na kojim su fotografi uspjeli zaustaviti unošenje. Da, unošenje. Međutim, da li je to u nekom drugom modelu već unutra ili nije, to je jako, jako teško praktično ostvariti. Onda sudovi su naravno dosta spori, traže da se stvari dokažu, jel? To traje onda dosta dugo, naravno onda postoje i prizivni procesi u kojima stvari mogu trajati godinama prije konačnog odgovora.
1: Modele do tad već odlete generacije dvije.
2: Vidimo da je razvoj modela tako brz da mislim da je praktički svaki mjesec imaš neki skok kvalitativni i teško je nekom ko se ne bavi s tim, dakle ko nije tamo na onoj strani koja to probavljuje, jel? Meni je teško zamisliti šta oni rade u tih svim mjeseci, svaki mjesec za mjesec kad poboljšavaju, šta ubacuju unutra, šta rafiniraju, kakvi su ovi čvorovi dubokog učenja, šta, da li to dolazi od manje podataka, a više nekakve logike, nemam pojma šta oni rade. Dakle, tu mi nemamo dovoljno transparentnosti, niti imamo dovoljno dubine diskursa javnoga da bi stvarno mogli nešto suvislo odlučivati i trasirati. Ja ne kažem da evropski zakonodavac ima taj problem koji mi koji smo kao individualni stručnjaci probamo stvoriti sliku o trendovima. Tamo ipak resursi i velikih zemalja i industrije su takvi da je jasnije šta se dešava. Ali ja mogu potvrditi da na razini pojedinačnih pravnika koji jesu stručnjaci za umjetnu inteligenciju, ja ne vidim da je postignuto nekakvo stvarno razumijevanje koraka koji se čine u razvoju.
1: To je jedno veliko zanimljivo pitanje zapravo medija. Znači, ista je priča, samo puno se brže obraće. Znači, ljudi sve više za informacije aktualne u svijetu postavljaju pitanje chat modelima, to je chat botovima, koji zapravo se informiraju gledajući svjetske medije. Znači, oni čitaju, prelistavaju članke koje su opet radili novinari, znači što su autorska djela, i onda iz njih izvuku samo one najbitnije informacije. Sad, tu je jedan problem čisto praktične prirode, što se time smanjuju prihodi izdavačima, smanjuje se dostupan novac onima koji stvarno proizvode informacije, te postepeno se dovode do toga da će postati neisplativo proizvoditi informacije. Ali opet pitanje je, znači, autorskih prava, ne možemo postaviti autorska prava na samu informaciju, ali znači, postoje li i može li se osmisliti model da se na neki način one koje uistinu otkrivaju i donose i predstavljaju informacije, da ih se na neki način kompenzira za to što se njihove informacije prenose čak bez atribuiranja ikakvog?
2: Da. Situacija je i tu jednako složena i pritisak je jednako velik svuda. Dakle, ta izmicanje ekonomske podloge koje se dešava je svojstveno različitim industrijama, pa tako i medijskoj. Svi od nas na te pritiske odgovaramo za sada povećanim korištenjem umjetne inteligencije. Pa tako i mediji danas objavljuju ogroman broj članaka koji su zapravo kreirani putem umjetne inteligencije, a ne više putem novinara. Da li će napredak umjetne inteligencije, recimo putem world modela gdje će moći putem senzora mašina zaključivati šta se oko nje dešava, da li će to dovesti do daljnjeg gdje neće trebati onda dopisnika imati s nekog mjesta, jel će
1: tamo... Poslije drona na skup.
2: Poslije pa drona bit će
1: ljude odmah...
2: kamera, bit će, ne znam, ratni dopisnici će imati senzor koji će mjeriti snagu eksplozija pa će se znati šta bacaju i koliko su, jel, toga baziti. Dakle, promjene su potpuno nas nadrastaju. Jel? Mi imamo već problem da su tehnološki napreci tijekom 20. stoljeća pa zapravo i tijekom 19. stoljeća, dakle od industrijske revolucije, razvoj tehnologije stalno ubrzava. Jel? I mi imamo kao ljudska vrsta problem evolucijski. Mi ne evoluiramo dovoljno brzo. I zato te pritiske doživljavamo kao stres djelomično, pa onda kao bolesti, jel? Jer nismo u mogućnosti procesirati tu razliku u okolini koja se oko nas odvija. Jel? I tu naravno onda da i pravno, odnosno pravni okvir, odnosno zakonodavac to teško prati i stalno je u zakašnjenju. Ja sam pisao jedan članak još prije 15-20 godina u kojem sam išao proučavati utjecaj tehnologije na razvoj prava, pa sam vidio da postoji gotovo jedna konstanta u prošlosti i tijekom 20, znači od 19. i tijekom 20. stoljeća, da se pravna rješenja uspostavljaju nekih 20 godina nakon pojave nove tehnologije. Nova tehnologija prvo stvara nove poslovne modele i onda oni nisu uniformni, nego se pojedini poslovni modeli natječu. Onda kad jedan postane dominantan, onda zakonodavac to percipira kao nešto što je smisleno regulirati, eventualno korigira nešto na bazi iskustava ovih drugih, i onda imamo propis koji regulira prava na ljudskoj kreativnosti, govorimo o intelektualnom vlasništvu, dakle ili konkretno o autorskom pravu, ovdje. Tako vam se nakon izuma Lumierove filmske kamere 20 godina nakon toga se vidi, fotokamere, pa onda nakon braće Lumière se onda i kino uvrštava. I to sve traje 20 godina. To se jedva skraćivalo sve do prije nekih 25-30 godina. Recimo, tamo kod Napstera je nastao jedan skok ubrzanja i zakonodavci su probali ubrzano intervenirati. Međutim...
1: Dobro, to je bila puno veća industrija zapravo, puno više novaca s druge strane koji su se požurili zaštititi svoje interese.
2: Pa uvijek je industrija, mislim, ne znam da li znate povijest zaštite softvera autorskim pravom. Softverska industrija tijekom 60-ih računala da će imati patentnu zaštitu. Slali su na patentne zavode, međutim tamo to niko nije ispitivao, gomilale su se kutije sa kodom u hodnicima, a i zaštite nije bilo, a počeo je izvoz i trebalo je nekakva prava imati. Jel? I onda industrija lobirala i dobila zaštitu autorsko-pravnu, koju su se tada stručnjaci za autorsko pravo zgražali. Jer to nije nešto, to ima elemente inženjerskog razvoja, jel? I nije samo po sebi znanstveno ili umjetničko djelo kakvo se prije štitilo autorskim pravom. Međutim, to ugurano unutra u autorsko pravo i to na način da je autorsko pravo zauvijek izmijenjeno. Dakle, ono je, kak bi rekao, razdrmani su mu šavovi nakon toga bili. I onda, naravno, digitalija nije bila promišljana u tom trenutku. Jel? I koje će sve biti posljedice? I onda smo mi stalno nailazili na nove izazove medija, da tako nazovem, digitalnog ili potke digitalne, jel? koju nismo adekvatno promislili niti adekvatno štitili. I danas je autorsko-pravni sustav strahovito uzdrman zapravo svim tim promjenama i neki stručnjaci, među kojima sam i ja, smatramo da je zapravo potrebno jedan reset prava nematerijalne imovine koji za sad se ne nazire. Naša multilateralna međunarodna situacija je katastrofalna, nema sporazuma ni o čemu. Jel? Dakle, mi sada ni ne možemo, čak i da bismo htjeli stvoriti novi globalni sustav zaštite nematerijalne imovine, odnosno nematerijalne imovine na ljudskoj kreativnosti, jer imamo i nematerijalnu imovinu na podacima koja je data, koja se pojavila u međuvremenu. ja vam mogu reći da niti ta razlika, jel, dakle, nije pravilno i dubinski promišljena. Mi vidimo da je data različita, jel, ona, to je nematerijalna imovina koja nije stvorena ljudskom kreativnošću, nego nekim drugom vrstom napora.
1: Automatiziranim procesima, prikupljenje informacije.
2: Senzorima, jel, dakle, harnessing, ne, dakle, ono, prikupljanje na neki način. I pitanje je, jel, danas u kojoj mjeri je uopće, recimo, vlasnički pristup bio, bi bio podesan za zaštitu podataka. I čini se da mnogi stručnjaci su već i došli do zaključka da nije podesan. Jel? Kod prava intelektualnog vlasništva smo imali jednu čudnu putanju u kojoj se prvo su stručnjaci smatrali da ne bi trebalo davati previše vlasničkih elemenata i zato se govorilo o intelektualnom vlasništvu i zato je trajanje ograničeno za razliku od vlasništva. Onda su ljudi intuitivno došli do toga da su shvatili da zbog toga što je objekt vlasništva nematerijalan, ono se ponaša različito kada se međutim su instituti koji su se primjenjivali na pravni instituti iz tradicionalnog vlasništva koji su se primjenjivali na intelektualno vlasništvo su zapravo bili slični ili identični, ali su rezultati bili ponešto drugačiji zato jer je objekt vlasništva nematerijal. Tako da sve te stvari su pod industrijskim pritiskom i naglim promjenama dosta slabo usklađene i podešene. I to je još jedan od razloga zbog kojih izgleda da bi trebalo cijeli sustav pojednostavniti. To što ja govorim je i međunarodno prilično neortodoksni pristup. Ali ja se sad dovoljno dugo bavim s tim da se pouzdajem u te neke svoje observacije i zaključke i moram reći da, budući da sam bio predsjednik jedne udruge europske koja se zove ECTA za intelektualno vlasništvo, jedne od najznačajnijih, jedne od dvije najznačajnije europske udruge za intelektualno vlasništvo, i bio sam puno kao predsjednik ECTA u kontaktu i sa Europskom komisijom, dakle da strani ne zakonodavca, ali ono ko daje, stvara propise nove, i sa Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, što je sigurno jedan čvorište znanja u Europi na najvišoj razini. Jel? I mogu reći da sam zapravo sa tim

0: šta im reći? Ne, sad ćemo resetirati pa će vam pravila biti drugačije. U kojoj mjeri će biti drugačije? U kojoj mjeri će biti ista? Ali o tome moramo razgovarati, a to ne radimo. Jel? I dakle, moj prijedlog i taj odnos sa EUIP-om se svodio na to. Jel? Dakle, ajmo početi na jednoj institucionalnoj razini, legitimizirati taj diskurs o neadekvatnostima prava
1: sadašnjeg sustava.
0: Da, sadašnjeg sustava i vidjeti šta bismo mogli promijeniti.
1: Tu je ogroman problem, kao što ste rekli, znači u tome što mi se još možemo pokazati želju i možemo se dogovoriti na nekakvoj razini Europske unije, ali cijeli taj sustav mora biti globalan, čisto zbog toga što su svi podaci i sva autorska prava raspršena po cijelom svijetu.
0: Pa jedan od problema sa tim 19-stoljetnim intelektualnim vlasništvom je to što je ono na načelu teritorijalnosti zasnovano, što je zapravo drugim riječima nacionalne jurisdikcije, jel? I to se pokazuje preprekom za modernu industriju. I pravo intelektualnog vlasništva je mnogo skuplje za industriju zbog toga što je to zasnovano na teritorijalnim principima. Sad, vidite, Europska unija je zapravo mnogo radikalnija nego što ljudi to razumiju, odnosno percipiraju. Mm-hmm. Vidite, Europska unija u slučaju prava žiga i prava dizajna stvorila nadnacionalno pravo i potkopala sustav Bernske i Pariške konvencije iz 19. stoljeća, zato jer naprosto on
1: mogao funkcionirati.
0: Apsolutno. On nama ne možeš imati jedinstveno tržište i teritorijalna prava intelektualnog vlasništva. I to je u nekim segmentima bilo jednostavnije kao kod prava žiga i prava dizajna, kojima upravlja Europski ured za intelektualno vlasništvo u Alicanteu, u Španjolskoj. A sada je to postignuto i dobrim dijelom već postignuto u takozvanoj UPC konvenciji ili Unitary Patent Convention, dakle, to je jedinstveni patent Europske unije, koji je zbog različitih problema jezika, jurisdikcije, trebalo 40 godina da stupi na snagu. Stupio je na snagu na dan kad smo mi, odnosno mislim da je dan prije ili poslije našeg pristupanja Europskoj uniji 2013. stupio na snagu. Onda je nastao zastoj zato jer je dio mehanizma uključivao Englesku, pa je zbog Brexita. Tako da je užasno sporo to rađanje zajedničkog sustava. Međutim, on doista danas sada već funkcionira. Hrvatska nije u njemu jer to nije bio dio acquis communautaire, mi nismo to percipirali kao značajno.
1: Da,
0: Poljska nije unutra zbog nekih svojih interesa, Španjolska zbog toga nije jezik im priznat, pa su se uvrijedili i nisu pristupili i tako dalje. Onda Mađarska recimo je pristupila, ali nije ratificirala zato da podriva Europsku uniju, jel? Sad će se možda to promijeniti pa će pristupiti. Irska će navodno sad pristupiti, koja je isto potpisala, ali nije ratificirala. Tako da taj se sustav With Pain I Was Born, kak je ime pjesme od Boška Petrovića, jazz jedne pjesme, dakle, dosta je to jedan bolni porod bio, ali evo ide sad svojim nekakvom logičnom kraju i tu Europska unija izlazi na neki način kao pobjednica koja je barem sebi stvorila te uvjete lakšeg poslovanja. Sad, naravno da naše kompanije europske na svjetskom tržištu ima isti taj problem. I u Latinskoj Americi, koju ja dobro poznam jer mi je supruga iz Argentine pa pratim sve što se dešava, oni nisu čak niti u međunarodnim konvencijama u kojima je olakšan jedinstvena prijava. Neću ih sad tu imenovati, duga je priča, jel to? Ali oni su taj stupanj integracije izbjegli iz dosta nekih sebičnih razloga, s tim da se to njima vratilo, jer njihova je onda ekonomija manje konkurentna, jel? I tu se sada ipak usprkos tom niskom stupnju međunarodne suradnje ostvaruju neki pomaci zadnjih 5 godina, recimo, među kojima je i UPC unutar Europe, ali i pristupanje pojedinih latinoameričkih zemalja ovim ranijim konvencijama o jedinstvenim prijavama prava intelektualnog vlasništva. Mogu bi vam o tome

0: pričati satima, ali vraćam se samo da podcrtam. Stvarno je u zakašnjenju smo sa adresiranjem tih neadekvatnosti. Imamo sustav koji je kompliciran i posljedično toga skup, jer kad je nešto na međunarodnoj razini komplicirano, onda mislim sve to košta. Moraš imati zastupnika u ovoj zemlji, u onoj zemlji. Te takse se umnožavaju, pristojbe koje se plaćaju u svakoj zemlji posebno, i onda mislim završavamo s time da patent košta 250.000 eura, i mislim i iz industrije manjih zemalja nema šanse da adekvatno štite sve šta inoviraju. I slične stvari sa brendovima, i to nisu tako visoke troškovi, ali su opet 50-70.000, mislim.
1: Nakupi se,
0: toga. Mislim, 50-70, možda sve ukupno, bez da baš cijeli svijet zaštitiš, ali skoro nikome ne treba cijeli svijet, nego se ide regionalno štititi u zemljama koje su, ili samo u zemljama koje su interesantne, pa su onda ti brojevi manji, ali bilo bi zgodnije da imamo nešto što je više univerzalno i da su zbog smanjene složenosti onda i cijene niže, pa dostupnija zaštita.
1: Jedan vrlo zanimljiv set pitanja zapravo za budućnost je: može li umjetna inteligencija biti autor? Može li biti nositelj autorskih prava i intelektualnog prava vlasništva? Jer, imamo neke primjere, kao već su neki AI glazbenici potpisali ugovore sa izdavačkim kućama. Ko je zapravo to nositelj? Znači, osoba koja koristi taj AI za razvoj svojih pjesama, da li ona uopće može? Mislim, to je tek pitanje za sudove, ali pozivati se na autorska prava umjetne inteligencije koja to proizvodi za nju.
0: Da.
1: Potom, sve velike softverske kompanije počele su se koristiti zapravo alatima umjetne inteligencije za kodiranje. Ono što se prije smatralo intelektualnim vlasništvom, znači, to je
0: softverski kod.
1: Softverski kod, tako je. Ili ćemo smatrati da umjetna inteligencija može biti autor, pa onda to vlasništvo kompanije, ili će se odjednom neko sjetiti da ako umjetna inteligencija ne može biti autor, onda je taj kod svačiji.
0: Da. Autor je ime za onoga koji stvara, stvaratelj. Meni se čini da umjetna inteligencija stvara sada već na jednoj razini koja je prosječno viša od ljudske. I kad ono što smo mi spremni ljudima priznati autorsko pravo, to je već nadmašeno u prosjeku. Sad, pitanje je da li se umjetnost može uopće stvoriti putem umjetne inteligencije. Pitanje je šta je umjetnost. Dakle, ja obično bio sam rock kritičar kao mlađi, pa sam si ta pitanja puno postavljao. Dakle, umjetnost je zapravo jedan vid govora, jednog jezika kojim mi neke poruke kodiramo.
1: Način izražaja.
0: Način izražaja kao što je i govor. Dakle, smisao se izražava. Umjetnost je jedan malo različitiji način. Da. Dakle, da li ako umjetna inteligencija emulira taj način, da li je to umjetnost ili je potrebno ipak nekakav element osjećaja koji ljudi često dodaju kad stvaraju na umjetnički način. Tako da postoje brojni članci koji probaju na filozofski način odrediti da li je stvaranje umjetnosti uopće moguće. Meni se čini da je moguće to proglasiti stvarateljstvom, ali nisam siguran da mu treba dati zaštitu pravima intelektualnog vlasništva. Jedna banalna razlika, ja to studentima koji put govorim, mi dajemo ljudima prava zato jer ih ljudi traže. Umjetna inteligencija ne traži nikakva prava, samo ti daje. Pa dobro, traži čak i da se plati. Mislim, ja sam neki dan sam isprobavao Claude, to isto postalo zamorno, jer prvo ChatGPT, pa Perplexity, pa sad Claude, pa sad isprobavaš ih, onda on tamo u jednom trenutku detektira da sam ga koristio toliko i toliko sati, onda mi traži da se pretplatim. Onda se pretplatim jer sam profesionalno u tome, jel mislim. Dakle, oni stvarno uzimaju novac i taj će novac nesumnjivo biti ogroman kao što je to bilo i na internetskim društvenim platformama. Zato je pitanje redistribucije tih sredstava jedno od centralnih pitanja budućnosti. Međutim, ja osobno mislim da autorsko pravo ovakvo kakvo je danas ne može, nema snagu dovoljnu da to riješi na neki način koji bi društva stavio uravnotežio. Jel? Tako da, jedan od dijela ovog diskursa na koji ja pozivam jest i razgovor o tome kako ćemo postići ravnotežu moći baziranja na modelima sa društvenim interesima. Mislim, tu već danas imamo problem. Društveni interes jest da sadržaji budu u umjetnoj inteligenciji jer će ona biti pametnija i pouzdanija na neki način. Ono, nadajmo se, jel? Da. Mislim kuć. I sad, treba li onda autor imati mogućnost da zabrani pristup svojem dijelu kad je društveni interes zapravo da to bude unutra? Znači, trebalo bi biti unutra, ali se ne bi smjelo koristiti na način koji onda vređa pravo. Ne? Dakle, to nismo niti to još razriješili. A kamoli kako ćemo u budućnosti, kad ta moć počne još dodatno rasti, sad je rasla zbog investicija. Postoje ljudi koji tvrde da se te investicije neće isplatiti. Jel?
1: Da je to veliki mjehur koji će se tako je, iskupiti.
0: Dakle, moguće. Mislim, mi to danas ne znamo, ali kad vi vidite kako funkcionira umjetna inteligencija, onda ipak izgleda da je ogromna korist, jel? I dakle, da će to vjerojatno se nastaviti koristiti i vjerojatno će se na tome zarađivati. Sad, koliko i šta će biti sa industrijom, ovom reklamnom industrijom, jel? Hoće li oni na isti način pristupiti u umjetnoj inteligenciji pa ćeš onda dobivati tamo neki istovari ćete nekakve reklame koje nisi uopće ni pitao, niti te zanimaju, jel, ko što se to danas dešava. Teško je reći, ali sigurno je da opet nećemo imati vremena o tome dovoljno raspravljati. Jel, zato se vraćam na ovo, mi moramo o tome stalno razgovarati, jel, i stalno to propitkivati. Ja sam gledao razvoj industrije umjetne inteligencije u Hrvatskoj. Vidio sam kako je niska sklonost preispitivanju bilo čega. To je tako kao sa svakom industrijom. Jel? Mislim, dakle, oni probaju ostvariti prihode i profit tako da, mislim, koriste bilo šta je, ne zanima ih konzistentnost razmišljanja. Međutim, zbog dubokih promjena koje te tehnologije donose, ipak društva legitimno traže da se o tome sustavno razmišlja. I tu zato ja mislim da je evropski pristup i pokušaj regulacije jedna vitalna funkcija. I ja sam čak na nekim savjetovanjima, susretima Hrvatske udruge za intelektualno vlasništvo problematizirao to, jer tamo je dosta atmosfera bila u korist SAD sustava, mislim, koji ja dobro poznajem, sam radio u Silicijskoj dolini i mislim, osjećam se kao doma tamo. Međutim, poznavajući te razlike, ja sam tada odgovorio, to je prije godinu i pol bilo, ja sam im rekao, gledajte šta se dešava u SAD. Nije li to posljedica
1: takvog sustava
0: u kojem industrija samo vodi i razbija, jel? A Europa možda pokazuje znakove vitalnosti regulirajući, jel? Dok je tamo umrlo tkivo, metastaza, kužite, ne? I evo, tu mislim, nemam odgovor na to, ali mislim, vjerojatno je, kao što sam i ranije mislio, prije nek su se ti problemi tako izoštrili, ja sam uvijek mislio, mi moramo jedni od drugih učiti, jel? Mislim, i naravno, Međutim, možda zato jer sam Evropljanin, ipak imam takav pristup da je malo razmisliti poželjno. Da, da.
1: Moram još pitati za kraj. U velikom broju industrija, znači od medija, kao što smo spomenuli, mm-hmm. pa nekakvih kreativnih ilustratora, stvaratelja, glazbenika, umjetna inteligencija se ubacila zapravo tamo gdje su ljudi nekad stjecali iskustvo. Znači, nekakve početničke pozicije, unošenja vijesti, rađenja jeftinih ilustracija, skladanja jeftinih džinglova. Danas je to puno jeftinije zapravo prebaciti samo na umjetnu inteligenciju i oni koji bi na tome stjecali iskustvo dobivali nekakva vrlo bitna iskustva učenja u svojem poslu, u svojoj karijeri, danas su uskraćeni za to. Kako je stanje u pravu?
0: Pa ja bih rekao da je za sada, osim u najvećim svjetskim pravnim uredima, koji su vrlo rano krenuli i u investicije i u eksperimente, situacija ta da ljudi još uvijek isprobavaju. Dakle, mislim, nije još dovelo do toga da se struktura zapošljavanja mijenja nužno. Međutim, po onom što se vidi, nema previše dvojbe da će se to dogoditi. Ja, kao i mnogi drugi seniori, doista danas dajem umjetnoj inteligenciji da mi napravi početni nacrt umjesto da to dam nekom vježbeniku. Naravno, tu isto ljudi koji nisu pravnici pokušavaju to pa dobivaju ugovore koji su žgoljavi i smiješni zapravo, jel? Bez da razumiju da to nije standard. Jel? Ali kad ti jesi pravnik pa znaš složiti prompt, pa kad možeš ispitati rezultat, output, jel? I reći mu daj to korigiraj ovdje, daj ondje, rezultati su zapanjujuće dobri. Mislim, to je iznad razine vježbenika početnika. Jel? Dakle, a doslovno je gotovo, mislim, ne znam, na Perplexityu koji je malo brži, ali možda manje bogat sa svojim outputom, je strahovito brz, to su sekunde. Kod Claude-a to traje malo dulje, ali je rezultat još bolji, ne? Bogatiji. U nekim situacijama vi danas kad stavite unutra prepisku koju ste dobili, jel, ja imam pro verzije pa stavljam tamo gdje mislim da se ne otkrivaju podaci. Jel? Dakle, kod Perplexity-a sam se bio pretplatio zato jer oni tada su ti omogućavali da samo, jel, da ne ide, da se ne uči nad podacima koje ti daš.
1: To je bitno za zaštiti
0: tajnost. To je jedna od etičkih obveza odvjetnika da zna, jel?
1: I novinara,
0: naravno. Pa zapravo i svih u ljudskim odnosima, jel? Mi moramo poštovati taj element povjerljivosti na kojem je trust, povjerenje zasnovano. Ne? I sad tu su rezultati apsolutno, mislim, zapanjujuće kvalitetni. Mislim. Tako da tu nemam šta tražiti više. A htio sam reći da čak kad staviš prepisku, meni je Perplexity dao preporuke kako razgovarati na sastanku iduće sa osobom, jel, koja je dala takav mail odgovor, jel, gdje odbija neki zahtjev, ne? I šta joj predložiti. Mislim, i još mi je citirao propise koje... Sad, onda bi trebalo biti isto dužnost odvjetnika da ide provjeriti jesu te odredbe točne ili nisu.
1: U zakonu.
0: Međutim, se i to u odnosu na prije godinu i pol nevjerojatno poboljšalo. Mislim, tako da sad je postaje pomalo gubitak vremena ići provjeravati, jer je to, mislim, postaje stvarno pouzdano. Nemam pojma gdje će to završiti, ali ide strahovito brzo u promjene. Da.
1: Umjetna inteligencija donijela je ogromnu količinu kaosa i onako narušeno međunarodnom sustavu autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Ono što je neophodno je jedan veliki reset, ali za takvu razvoj situacije bilo bi potreban veliki dogovor svih onih na koje se to odnosi, što bi značilo jedan veliki međunarodni dogovor. Poštovani gledatelji, poštovani radijski slušatelji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Ideja.hr u znanosti i tehnologiji. Danas je s nama u emisiji gostovao odvjetnik Mladen Bukmir. Hvala vam lijepa.
0: Hvala na pozivu. Uvijek mi je drago razgovarati o tome što ljudi mnogi smatraju da je složeno i ezoterično, a zapravo ne se dotiče sviju.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih.
0: Također, hvala.
1: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Ivan Fischer.
2: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Dobar dan i dobrodošli. Imamo još jedno izdanje emisije Tražimo nove heroje. Današnju emisiju započinjemo sa Anders Osbornom. Album je iz 2013. Zove se Peace. Prva stvar Peace, druga Let It Go, treća Windows. Anders Osborn. Tražimo nove muzičke heroje.

bio ovo Anders Osborne, sljedeće što slušamo su Barrel Bones, album iz 2022. Shake, Rattle, Roll. Prva stvar je State I'm In, druga Full Out You i treća Faded and Jaded. Primetit ćete da ovaj vokal malo liči na Chris Cornella. Barrel Bones.

Bio je to sada već stari dobri Ben Harper. Sljedeće što slušamo je Chris Kramer and Beatbox and Blues. Album iz 21. pod nazivom 21st Century Blues. Prva stvar The Preacher, druga Howling Wolf T-shirt i treća On My Way. Chris Kramer and Beatbox and Blues.

Yo, Nana. Yo, nigga, wake up, nigga.

0: vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
7: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
6: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
7: Neka ide! Nije se ne boji!
6: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
7: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
6: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
8: Gdje je jogurt?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
5: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000. Nuklearnih kokica za 1000. Sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom. Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji! Zajebo sam!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
6: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
5: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
7: Gdje je jogurt?

z undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija. Škura bura diže smeće sve do...

grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu! Otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

Radio Rojc 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

final.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

come to me, that's true. But what care I?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Money.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Thank you.